synes du? Nej, det er da dejligt med noget regn. Det trænger vi til. Ja. Ja, hvad så? Det ved jeg ikke. Vi tager bare. Ja, lad os se, om der er ude af nogen, der ringer. Nej, det er nemlig det. Hvad hedder hun nu, hende der med A Perfect Day og Kold og Varm? Hvad er nu, hun hedder? Jeg kan ikke finde sådan, jeg skriver Perfect Day og A Perfect Day. Jeg kan ikke finde hende. Jamen, hun er ikke helt med. Jamen, hun er dansk. Jamen, det er jo Kold og Varm. Det er den eneste danske, vi er. Hun er lav. Nej, der kommer en anden Kold og Varm. Kold og stor, så se om det ændrer nu. Kold Esther Brohus. Jamen, jeg er ikke forfærdelig, jeg kan ikke huske det. Det tror jeg nu nok, der har. Hvad hedder det? Jeg har sat mig også, der er mange ting, de glemmer på søren. Var vi inde og hende, er vi jo hende som forskellige steder. Så var Søren lige rendt ind i 365 efter en kylling. Og det er fint nok. Vi fik det hele hjem, og vi fik det ind i køleskabet. Og så til aften, så siger jeg mig lige en ting. Jeg synes da ikke egentlig, jeg så kyllingen i køleskabet. Kyllingen? Den lå i bagagerummet. Den duer jo ikke mere, den her lort for varmt. Det er sådan. Fra mage af, det duer jo ikke. Det turde jeg godt nok ikke have. Så blev han sur, det kunne da være lige mig. Så han, det kan sagt med mig ikke være lige mig. Ja, det tager jeg ikke i hvert fald. Ja, så det fik han godt. Det var bestemt. Den røg i skraldespanden, men han er ret god til at smide noget væk, så det var jo en hel. Så jeg synes, jamen, det ved jeg da heller ikke. Hvordan kunne du også glemme det, sagde du?

ved jeg heller ikke, hvorfor har jeg lagt den i bagagerummet. Jo. Den stod på pause. Jamen, det må du spørge Søren om, sagde jeg. Jeg kan jo ikke vide, altså. Nej. Nej, jeg er næsten lige kommet. Jeg fri. Ind og skulle med den her sat. Ja, jeg har fundet nogle sikker, når jeg sådan er lige. Det skal jeg klokken 10. Jeg har taget den med hen og stå der, men det er jo ikke sikkert, det hjælper nogen. Ja, det er også det. Starte lidt før morgen, så holde den til før makro. For jeg tror, vi vil få mere ud af det. Bare 5 timer om ugen ved at så tage

så tage, jeg tror det er en, jeg prøver lige at tage, ja, tage en pose af det. Det er, der ligger en nøgle, du ved, deromme bag ved mig, tag lige og låse op det der, og hos gangen, der ligger en. Ja. Jeg tog også den sidste toiletrulle, du må gerne tage en toiletrulle med og sætte ind, eller to ind i skabet derude. Jeg kan altså ikke huske, hvad.

0: på 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og Midtfjord Radio siger hjertelig velkommen. Og det er i dag lørdag den 26. juli. Vi befinder os i uge 30. Dagens program, det lyder som følger. Fra klokken 9 til 12, der er der åben formiddag. Og herunder er der jo mulighed for fra klokken 9.30 at ringe ind på radios kontor og foreslå en kunstner, hvorefter vi finder et stykke musik med den foreslåede kunstner og spiller det. Og fra 12 til 13.30, så er der optakt til bingo. Fra 13.30 til 15.30, der spiller vi radio bingo. Og i dag, der er der jo 5.000 på pladen fuld, og det er på det gule midtfjordspil. Fra klokken 15.30 til klokken 17 får I en gang eftermiddagsradio, og fra klokken 17 til klokken 24, ja, så bliver det Radio Nippe 19, der kommer og underholder jer. Studievært her frem til klokken, den bliver 12, det er Maja.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.

rent musikalsk, så var det i dag PS 12, der indledte her i formiddag. Det var med nummeret Sommerregn. Så skal vi lytte til Esther Brohus. Hun kommer her, og det bliver med The Perfect Way.

Develop Perfect Wifi kan med Esther Brohus. Vi skal sige, at kontoret det er åbent, og man kan ringe ind, og det kan man på 98 67 41 00. Og her kan man jo så bestille musik. Der er 3 stykker musik for 75 kroner. Man kan også tegne et medlemskab, hvis man endnu ikke har et. Et personligt medlemskab, det koster 175 kroner, og en husstand 250. Så er man med til at sikre og bevare Midtfjord Radio. Man kan også gå ind og købe sig en bingo-plade, og her skal vi huske, der er pulje i dag på de gule Midtfjordsspil, og der spiller vi pladen fuld om 5.000 gode danske kroner. Henny, hun sidder på kontoret og tager gerne imod. I kunne også kigge ind og få en sludder med hende, og det er på Blindebomsgade 4B i Løgstør.

Det var Vinter på Far, vi hørte her med på ferie med en bil. Så skal vi lytte til Didi Andersen, og han kommer med et nummer, der hedder Mädchen mit den traurigen Augen.

Det var DJ Andersson og Mathien med den traurige Augen. Om 5 minutter så er det muligt at ringe ud til hende på 98 67 41 00 og foreslå en kunstner, og så skal jeg nok finde et stykke musik med den, I har foreslået. Vi skal lytte til Toppy Gold, og det bliver hans hyldest til Danmark. Den hedder Denmark, my golden state of mind.

En flot hyldest her fra Toppy Gold og til vores land. Så bliver det Flemming Værge, og han er her i selskab med Lotte Risholdt. Du er nummer et for mig.

Det var Flemming Værge og Lotte Risholdt her. Du er nummer et for mig. Og klokken den er skreden hen over 9.30. Det betyder, at I nu kan ringe ud til Henny på 98 67 41 00. Går I derude og gerne vil lytte til en bestemt kunstner, så ring endelig ind, og det er alle, der er velkommen til at benytte vores lokalradio til det. Lokalradioen den har jo sådan rent praktisk hjemme på Blindebomsgade 4B i Løgstør, men lyttes dog til over det meste i det nordjyske. Og du er altid velkommen indenfor, både som medlem og ikke medlem. Vi skal lytte til Lynn Andersen, og det bliver en god gammel kending.

Ja, det var Lynn Anderson og hendes Rose Garden. De fleste af os kendte vist godt den. Vi skal lytte til Bounces venner, så skal jeg lige sige, at når klokken den bliver hen omkring 10, så begynder jeg at spille de der kunstnerforslag, der er ringet ind. Og det er jo på 98 67 41 00. Du her kan ringe ind og foreslå en kunstner. Bounces venner kommer her. Du går over min forstand.

Det var Bamses venner og et af de lidt mere stille numre, du går over min forstand. Og så skulle jeg sige for hende, at hvis jeg ringer forgæves eller der er optaget, så er det fordi hun lige snakker med nogen. 98 67 41 00. Har du forslag til en kunstner, så ring endelig herind. Så skal vi lytte til Sinita og hendes Toyboy.

Det var Sinita og hendes Toy Boy. Og så skal det jo blive spændende, og ligesom når vi skal til at finde ud af, hvad det er, I gerne vil høre derude. Forløbig så tager I til takke med studieverdens valgte musik, og det bliver det næste Lasse Stefans og Lotte Ingberg. Hele livet med dig.

Det var de flippers, vi fik her med Bye Bye Belinda. Og telefonerne, de er åbnet ved henne. Her kan I ringe ind og foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik med den kunstner, som I måtte have ønsket. Og de bliver spillet fra klokken cirka 10. Det er også muligt at ringe ind og bestille 3 stykker musik. Det koster 75 kroner, og så kan man jo endelig også tegne et medlemskab, hvis man har lyst til det. Et personligt medlemskab, det koster 175 kroner, og en husstand koster 250 kroner. Og selvfølgelig bliver I budt velkommen med et stykke musik, og I deltager også i lodtrækningen om en CD, hvis I tegner medlemskab. Så skal vi lytte til Michael Skrej. Han kommer her med Havets Vagabond.

Det var Michael Skrald og Havets Vagabond. Og så er der sådan lige plads til et stykke musik mere, inden vi jo så skal til at i gang med det første af det musik, der er ringet ind og ønsket. Og det bliver Claudia Jung. Hun er i selskab med Richard Kleinemann. Og vi viele Stunden hat die Nacht.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Og det er der lige det, du gjorde. Her var det Claudia Jung og Richard Kleidermann. Vi file stunden har det nagt. Og så skal jeg lige sige til en, der hedder Nina. Nina, vil du ringe ind? Der er lidt problemer med ham Jørgen Kaiser. Vi kan finde en Jan Kaiser og en Roland Kaiser. Men hvilken af de andre to er det, du ønsker? For vi kan ikke finde en Jørgen Kaiser. Så Nina, ring ind på 98 67 41 00. Og det gør selvfølgelig også alle I andre, der gerne vil høre en bestemt kunstner. Vi skal nok finde et stykke musik med den kunstner, I gerne vil lytte til. Og så skal vi sige til Bitten, tak fordi du har ringet ind og foreslået, vi skal lytte til Rick Astley. Han er her, Bitten, og han kommer med Together Forever.

det var så en stor tak til Bitten, der har ringet ind og besluttet, at vi skulle lytte til Rick Astley. Han var der med Forever Together. Og så skal vi lytte til Lasse Stefans. Det er Inge Lise, der har ringet ind og foreslået det. Inge Lise, værsgo, her kommer Malena.

Det var Lasse Stefans. Vi hørte her med Malene, og vi siger stort tak til dig, Inge-Lise, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Lasse Stefans. Og så skal jeg lige, ja, I får lige et stykke musik her, mens jeg får noget andet gjort klar, og det bliver ABBA med Why Did It Happen To Be Me?

Ja, og det var ABBA, vi fik her med Why Did It Happen To Be Me. Vi skulle tilbage til dig, Nina. Du har ringet ind, og det var jo Jan Kaiser, du gerne vil høre. Han er her, og det kommer han med det nummer, der hedder The Birds and the Bees.

Det var Nina, der havde ringet ind og ønsket Jan Kaiser, og vi fik her The Birds and the Bees. Telefonen er stadigvæk åben ude ved Henny, og det er på 98 67 41 00. Går, sidder, står, kører du eller hvad som helst derude og gerne vil lytte til en bestemt kunstner, så ring ind og foreslå kunstneren, og så skal vi nok finde et stykke musik med vedkommende og spille det for dig. Og det kræver os ingen medlemskab for at gøre det. Skulle du have lyst til at tegne et medlemskab, så er du jo velkommen. Og den næste CD, der er til lodtrækning blandt tre nye medlemmer, det er Spillemandsmusik med liv og sjæl, og den kommer fra Fladstrand Spillemændene. Og den siger vi tusind tak for til Fladstrand Spillemændene, og så håber vi selvfølgelig, at der er nogen, der tegner medlemskab. Men sandelig også, at der er nogen, der ringer ind og foreslår nogle kunstnere. Det er altid spændende at høre, hvem I kunne tænke jer at lytte til. Gurli, du bliver det næste, og du vil gerne høre Semino Rossi. Han er her med Rot i Stifarbe da Livet.

Det var Semino Rossi, vi fik her med Rudis De Farber Der Live. Og det var stor tak til dig, Gurli, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Semino Rossi. Den næste kunstner, der er foreslået, det er Bjørn Okay. Og det er Inger, der har gjort det. Inger, til dig har jeg fundet Stop Soven i en Gammel Sæk.

Det var Bjørn og okay, vi fik her. Det var på opfordring for dig, Inger. Stop soven i en gammel sæk. Og ja, så ved vi da, hvor vi har den hen, og det kunne være rart, hvis vi kunne gøre det ved alt, hvad det hedder sov. Det kan vi jo ikke lige. Se, så bliver det dig, Per. Du har også haft ring ind til Henny, og Per, han har brugt telefonnummeret, der hedder 98 67 41 00. Du er velkommen til at gøre det samme, og så kan du foreslå en kunstner. Per, du har foreslået, at vi skal lytte til Kim Larsen, han er her, og det bliver med Rock'n'Roll City.

Det var Kim Larsen op for ring fra dig, Per, og vi hører her Rock'n'Roll City. Og vi siger også tusind tak til dig, fordi du har ringet ind og foreslået en kunstner. Og alle er jo velkommen til at gøre det samme, hvis man har lyst til at lytte til en bestemt kunstner, så ring ind og foreslå en. Det er dejligt, når vi får kortene godt blandet. Den næste, ja, det er studieverden, der har ønsket James Last. Så I får her Orange Blossom Special.

Det er faktisk Jens Larsen, vi fik her, og det var på opfordring fra studieverden. Nå, så bliver det dig, Hans Henning. Du har ønsket at lytte til Flemming Gammelholm. Det skal vi, og han kommer her, og det bliver med en, der hedder En at holde om.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Og kan du ikke lide det, så er det din egen skyld. Du er velkommen til at ringe ind, og det kan du gøre til Henny på 98 67 41 00. Her kan du lige for tiden foreslå en kunstner, og så finder vi et stykke musik med den kunstner, du gerne vil lytte til. Der er også mulighed for at bestille tre stykker musik for 75 kroner, og enten kan du jo så tegne et medlemskab, hvis du skulle have lyst til det. Så bliver det dig, Lykke. Du vil gerne lytte til Anne Linnet. Jamen, det skal vi også. Og hun er her i selskab med Margitte Sat. Vi skal høre hendes Venus.

Det var Anne Linnet, vi fik her. Hun var i selskab med Marquise Sat, og vi fik hendes Venus. Og vi siger tak til dig, Lykke, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Anne Linnet. Så bliver det dig, Anne Dorte. Du har også ringet ind, og du vil gerne høre noget med Helmut Lotti. Det skal vi lige have fundet. Indtil videre, så kan vi lige få her et hjerte af guld.

Det var Helge Engelbrek, vi hørte her med Et hjerte af guld. Så tilbage til dig, Anne Dorlet, og Helmut Lotti, som du har ønsket, vi skal lytte til. Han er her, og det bliver i nummeret In My Heart.

Og det var tak til dig, Anne Dorte, der havde bestemt, vi skulle lytte til Helmut Lotte. Vi fik her nummeret In My Heart. Og så skal vi videre, og det skal vi til dig, Karin. Du vil gerne høre Lars Stryg og Royal Strings. Og hvorfor ikke tage en af de lidt mere kendte? Vi skal tilbage til 77 og høre nummeret, der hedder Aldrig Mere Må Jeg Se Dig.

Og det var tak for til Karin, der havde foreslået, at vi skulle lytte til Royal Strings. Vi fik her aldrig mere, må jeg se dig. Karin, hun ringede ind på 98 67 41 00. Der fik hun hende i røret, og så kunne hun sige, hvilken kunstner hun gerne vil lytte til. Du kan gøre det samme, og det var 98 67 41 00. Tom, du har også brugt et telefonnummer, og du vil gerne høre noget med Pussycat. Vi har fundet den, der hedder Roll On Sweet Mississippi.

Roll On Sweet Mississippi, det var Pussycat, vi hørte, og det var på opfordring fra Tom. Tusind tak, fordi du også har ringet ind til os, Tom. Og der er jo plads til et par stykker mere, men kun et par stykker mere, siger Henny. Derimod er der plads til, at man kan bestille 3 stykker musik, hvis man gerne vil det. Så skal vi spille for Elisabeth, og du vil gerne høre noget med H.C. Eichner, når han er her. Og det bliver den, der hedder Solskin og Glæde.

Det var H.C. Eisner, vi hørte her med Solskin og Glæde, og det var på opfordring fra Elisabeth. Og også en stor tak til dig. Så skal vi sige, at nu har vi ikke flere sedler herinde. Der er plads til to mere, siger Henny, og det er alt, hvad vi har tilbage for denne formiddag. Men ellers så er der flere kunstnerforslag om 14 dage. Men altså to mere kan der være, hvis du går derude og ønsker at foreslå en kunstner. Og ellers så kan man købe musik, det vil sige, nu kom der en mere, så er der kun plads til en mere. Altså en. En sidste en kan ringe ind og foreslå en kunstner. Og så skal jeg lige sige, at der kan stadigvæk bestilles tre stykker musik for 75 kroner, og hermed følger der gratis en hilsen, hvis man har brug for det. Og der kan tegnes medlemskaber, og du er også velkommen til at kigge ind på Blindebomsgade 4B i Løgstør, og måske købe dig en bingoplade til i eftermiddag kl. 13.30. Her er der jo så bankospil. Det er ikke bingo mere, det er et bankospil. Og på de gule ark, på de gule midtfjordspil, der spiller vi i dag pladen fuld, og det er om ikke mindre end 5.000 kroner. Så ud og køb nogle bingoplader. Vi skal lytte til noget ældre Grand Prix-musik. Det kommer fra Alan Sorrenti, og vi skal høre den, der hedder To Say.

Det var Alan Sorrenti, vi fik her med To Say. Vi skal lytte til noget dansk igen, og denne gang så bliver det Trine Dyrholm og Emil Devalds band med Avenyen.

Og efter en tur på Avenyen, så bliver det din tur, Else. Du har ringet ind, og du vil gerne lytte til Roy Orbison. Han er her, og det er i nummeret Pretty Woman.

Det var Pretty Woman, vi fik her med Roy Orbison, og det var tak til dig, Else, der havde bestilt ham. Så skal vi sige, at der er en eneste ønske tilbage på kunst, og hvis man har lyst til det, så er det på 98 67 41 00, men ellers så lukker vi for den mulighed her i formiddag. Programmet det fortsætter jo, det er jo åben lørdag, og der er flere kunstnerønsker om 14 dage. Vi får her, ja, John Mogensen.

Efter John Mogensen og hans Foodie Firemøde, så var det Dario Campe Otto, vi fik med en håndfuld musik. Så bliver det Alvin Stardust, vi lytter til Will You Still Love Me Tomorrow?

herligt nummer her fra Elvin Stardust, Will You Still Love Me Tomorrow. Det er også det næste, det bliver dansk, det er Lis Sørensen, Verden er i farver.

Lis Sørensen blev her efterfulgt af Mixed Emotions og deres You Want Love, eller som mange også kender den, Maria Maria. Vi skal lytte til Nina og Mike, farverne musikanten.

Det var Bee Gees, vi hørte her med deres Words. Og så skal vi lige erindre om, at ja, det bor i Nibe. Husk, hvis I skal ud og købe bankoplader til her kl. 13.30, så skal I gå i boghandlen, og det er på Skomagertorvet 12. Altså Skomagertorvet 2 i Nibe. Det er Midtfjordradios nye bankoforhandler. Og der kan I købe plader, forhåbentlig så er der flere derovre. Og husk, det er jo i dag, vi skal spille om de 5.000, og det skal vi på det gule Midtfjordspil.

Vi lytter her til Billy Joe Spears og hendes Blanket on the Ground. Stefan Bors Orkester har også fundet vej til dagens playliste, og det bliver i nummeret Klapper dit hjerte bare for mig.

Elvis Presley fik vi her med Suspicious Mind, og med det, ja, så nærmer klokken sig jo hastigt 12.00, og så får I, om ikke en nyere, så dog en mere frisk studievært. Her er det Maja, der siger tak for nu, tak for i formiddag og på genhør, og det vil jeg gøre med Skipper & Company, Snehvide Sejl, derefter kommer Loom og You're the Greatest Lover.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med KSL Teknik, Tranevej 50 i Pandrup.
1: Ja, så kom der en ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 17.00. Og bortset fra, vi bliver afbrudt af en gang banko fra 13.30 til 15.30. Tak til Maja for god underholdning her i formiddag. Og hun sagde godt nok, der kom en ikke en ny studievært. Det er jeg heller ikke. Jeg har været studievært i mange år, men det var nok ikke det, hun mente. Frisk, det er så... Ja, det kan vi altid snakke om. Men jeg startede ud med Laban med Helt Perfekt. Det bliver man aldrig. Og det næste jævlspil, det bliver Cloud med Substitute.

Det var Nicki med Emmanuel by Dear. Så skal vi have en duet, og det bliver med Tobias Rahm og Birthe Kjær. De har lavet et nummer sammen, der hedder Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan tit.

Det var Tobias Arm og Birthe Kjær i skøn forening med Den Danske Sommer. Den sang de på ud på Roskilde Festivalen foran 75.000 publikummer. Det må have været noget af en oplevelse. Vi skal have noget country. Det er stadigvæk en duet, jeg lige tager. Det er Skeeter Davis og Teddy Nelson med Diggy Liggy Low.

Gil Davis og Ted Nelson i skøn forening Diggity Low. Det næste, jeg vil spille, det er en ældre herre, som stadigvæk på trods af, han er over 80 år, turnerer rundt over hele verden. Det handler om Tom Jones. Vi skal høre nummer med ham, der hedder You Lost That Loving Feeling.

Det var Tom Jones med You Lost That Loving Feeling. En skæring fra år 2000. Nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal hjem og høre Carina Høgefeldt og I dine uskyldige øjne.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Og du lyttede her til Karina Høfeldt og et nummer, der hedder I dine uskyldige øjne. Og jeg bliver i Danmark. Vi skal høre à la carte dansband med Marita. Ej, det er vist svensker. Nu prøver jeg.

à la carte dansband med Marina, og ja, à la carte dansband, de er jo danske. Det vidste jeg godt i forvejen. Jeg blev bare lige forvirret. Nå, vi bliver i det danske. Og jeg er helt sikker på, at Susanne Dahl, hun er dansk. Vi skal have en kærlighedshistorie.

0: En kærlighedsaffære fik vi her med Susanne Dahl. Og det næste, jeg vil spille, det bliver en duet igen. Og det er med Sten Springborg og Michael Bundsen, to personer, vi desværre ikke har iblandt os længere. Vi skal høre et nummer, der hedder Vi Elsker Elvis.
1: Nå, bunden, er du klar?
2: Stensikker.
1: All right.

0: en wat vind,
1: en wat vind dat flink,
0: als is niet.
2: Det var Sten Springborg og Michael Bundsen med Vi elsker Elvis, et nummer fra filmen, der hedder Elvis Hansen, en samfundshjælper, eller også en samfundshjælper, Elvis Hansen, jeg kan ikke huske det. Men vi skal have noget dansk country, det bliver med Wenche, og vi skal have et nummer hen, der hedder If Tomorrow Never Comes.

Det var If Tomorrow Never Comes, og den var med Wenche. Så skal vi en tur til Sverige. Vi skal op og høre Lasse Stefans og et nummer, der hedder En Gammel Trokkersang.

Det var Lasse Stefans med Olle Jensen i forgrunden, og et nummer, der hedder En gammel truckersong. Så skal vi have et nummer med George Baker Selection, Fly Away, Little Paraguay.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var George Baker Selection med Fly Away, Little Paraguay. Og der er cirka 46 minutter til, vi skal i gang med dagens bankoudsendelse. Og så synes jeg, at det vi skal høre Slobber Band og Banko.

Det var en koncertoptagelse, en liveoptagelse med Slowboy Band, og vi fik her nummer Bango. Nu skal vi tilbage til de glade 60'ere, og vi skal høre et nummer med The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.

Det var The Rolling Stones og I Can't Get No Satisfaction. Og på samme tid i 60'erne, ja, der havde vi også The Beatles, og vi skal høre et nummer med dem, der hedder Revolution.

Om vi vil det eller ej, det var fra en af Michael Hardingers solo-CD'er, eller LP'er. Det næste, jeg vil spille, det bliver med et nummer med Ole Ivers og Kiki Danielsen, og vi skal høre det nummer, der hedder Det bedste i livet.

hørte Ole Ivers og Kiki Danielsson med Det Bedste i Livet. Og jeg vil spille et nummer med Sigge Stevens, der hedder Green Door.

Det var Svend og Lasse med Little Yellow Aeroplane. Det næste, jeg vil synge, det, eller ikke synge, jeg vil spille et nummer med Candice, hvor de synger om Joanna.

Det var Candice og sangen om Joe Anna. Så skal vi en tur til Holland. Vi skal ned og have et nummer med Beast Event, der hedder Wheels on Fire.

Du ligner din mor, sang og spillede Kim og Hallo her for os. Og nu skal vi have et af de helt nye navne her i dansk musik, nemlig Mumne. Vi skal have en sang med hende, der hedder Hjem til mor og far.

Det var hjem til mor og far, og vi fik den her med mumle. Så er jeg ved at være kommet til det sidste nummer, jeg kan også spille her, inden vi skal have bingo. Og det bliver, hvad det hedder... Don Carlo med den grimmeste pige i byen.

Så tror jeg, vi fik lyd igennem herind i Bankostudiet. Klokken den er 13.30, og her er det Maja, der siger hjertelig velkommen til Bankospil. I teknikken, der har vi i dag Helmut, og ved telefonen, der er det Henne. Vi skal jo i gang med det her spil, og jeg skal lige sige, at vi har fået nogle henvendelser om de her hæfter, der er grå i den her omgang, og så er der ingen pladen eller hæftenummer på forsiden. Det er fordi det øverste pladenummer, det er identisk med de sædvanlige hæftenummer. Så det er bare at oplyse det øverste pladenummer i stedet for. Og det er altså et valg, vi har truffet, ellers så skulle vi have haft aflyst, at vi ikke kunne få de grønne plader frem til tide. Så vi kører i 4 uger, du vil sige, i dag, og 2 uger mere, så er vi tilbage med de grønne hæfter. Det var vist nok om det. Så skal jeg så sige, at bankospillet, det er kun for radioens medlemmer, og medlemskab, det kan man jo tegne ud på kontoret i radioens kontortid. Alle vinderhæfter og puljeark, de skal gemmes hele året intakte, og det skal man altså gøre, indtil man har modtaget sin gevinst. Det er jeres bevis for, at I har købt pladerne. Og så skal I huske, hvis det er første gang, I vinder, at ringe ind og meddele os jeres kontonummer, så vi kan overføre gevinsteren til jer. Og de nævnte beløb, det er til den første vinder på telefonen. Efterfølgende samtidige vinder får alle 50 kroner. Puljegevinster, de deles ved flere samtidige vindere. Der spilles midtfjordsspil mellem det 5. og det 6. bankospil, og så holder vi en kort pause på cirka 7 minutter omkring eller efter spil 4. Dagens gevinstfordeling, der er 6 gange 1 række af 100 kroner, der er 6 gange 2 rækker på samme plade af 200 kroner, så spiller vi pladen fuld om 300 kroner, og det gør vi i spil 1, 3 og 5. Pladen fuld i spil 4, det giver 500 kroner, og pladen fuld i spil 2 og 6, det giver 1000 kroner. Dag eller månedens 90'er pulje, den er jo smuttet, så vi må vente ind til næste lørdag, så får vi en ny måned, og dermed så får vi også en ny 90'er pulje på banen. Jeg håber, I snart er ved at være klar, fordi det er vi, og vi skal først spille en vandret række, og det første tal, det er nummer. Nå, der var lige noget her, der ville drille. 37. Nummer 37. Nummer 69. Nummer 58. Nummer 81. Nummer 80.

Så tror jeg, at vi er ved at være klar til at gå videre. Det var, har været noget knas med lyden, så ikke alle har fået de tal, der er råbt op. Vi prøver lige at se, om vi kan få alle tallene igen. Vi starter fra med nummer 7, så er det nummer 37, 42, 45, 51, 58, 69, 80 og 81. Så håber jeg, I har fået dem alle med. Og vi har der nogen, der så ringer igen. Vi må lige høre, hvad det så siges.

Ja, og I skal stoppe med at ringe herind, simpelthen. Der er kommet 9 tal, og hvis I har 9 tal, og nu nævner jeg de 9 tal, der er kommet, og så skal I stoppe med at ringe, og den eneste, der skal ringe, eller de eneste, der skal ringe, det vil sige, ikke har de 9 tal. Og nu nævner jeg de her 9 tal. Det er nummer 7. Det er nummer 37. Det er nummer 42. Det er nummer 45. Det er nummer 51. Det er nummer 58. Og nummer 69. Og nummer 80. Og nummer 81. Det er de 9 tal, der er kommet indtil videre. Vi ved ikke, hvad der er sket, eller hvorfor I ikke har kunne hørt dem alle. Men vi håber her, at vi er klar til at gå videre. Og vi venter lige et øjeblik og hører, om der er nogen, der ringer, der ikke har de her 9 tal. Det lader ikke til at være tilfælde. Så går vi videre, og det er altså frem til rækken fuld. Og så håber vi, at teknikken gerne vil det samme som os. 25. Nummer 25. Nummer 38. Nummer 65. Nummer 17. Nummer 50.

0: så skulle vi være klar med dagens første vinder, og det skulle være Charlotte.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har et nummer, der hedder 23036.
0: Vi skal ind og kigge. Det har du, Charlotte, og der kommer 100 kroner til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Godt, hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var nummer 50, og det næste, det hedder 30. Nummer 30. Nummer 8. Nummer 77. Nummer 54. Nummer 1. Nummer 74. Nummer 6. Nummer 82. Nummer 47. 27. Nummer 27. 5. Nummer 5. 71. Nummer 71. 46. Nummer 46. 79. Nummer 79. 11. Nummer 11. 86. Nummer 86. 55. Nummer 55. 33. Nummer 33. 3. Nummer 3. 88. Nummer 88. 29. Nummer 29. 19. Nummer 19. 41. Nummer 41. 78. Nummer 78. 2. Nummer 2. 15. Nummer 15. 60. Nummer 60. Og vi er på vej til to rækker på samme plade.

0: Så er det velkommen til Tove.
1: Tak skal du have, Maja. 47 534.
0: 534. Vi kigger to rækker og 200 til dig.
1: Tak skal du have.
0: Velkommen. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ikke flere med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, før Tove hun ringede her ind, det var nummer 60, og det næste, det bliver 75. Nummer 75. Nummer 76. Nummer 49. 85. Nummer 85. 44. Nummer 44. 39. Nummer 39. 56. Nummer 56.

63, nummer 63. Tal, nummer 12.

0: så skulle vi vist have Tony med os.
1: Ja, det har vi selv. Ja. Jeg har nummer 31295.
0: Og det er vist Tony 5, han skriver der, at det var Tony. Der er 300 til dig.
1: Mange tak.
0: Velbekomme. Ja. Hej hej. Og jeg tror, vi får en vinder mere lige om lidt. Nej, der var ikke flere. Så skal vi have fundet et nyt spil, så I bladrer en gang, og jeg sletter en gang. Og så skulle vi være klar til at gå i gang med spil 2. Og det er først en vandret række. Første tal, det er nummer 2. Nummer 2. Nummer 56. Nummer 43. Nummer 89. Nummer 57. Nummer 24. Nummer 13. Nummer 75. Nummer 64. 39. Nummer 39. 17. Nummer 17. 54. Nummer 54. 3. Nummer 3. 66. Nummer 66. 85. Nummer 85. 84. Nummer 84. 76. Nummer 76. 55. Nummer 55. 35. Nummer 35. 25. Nummer 25. 15. Nummer 15.

49, nummer 49, og vi er på vej til en række i spil 2. 86, nummer 86, nummer 81.

0: Sådan skulle vi have Lene med os.
1: Nej, det er Jane.
0: Det er Jane. Undskyld, ja. Jane. Ved du hvad, vi retter det her. Sådan. Og ja. Du har kontroltal til os.
1: Ja, det er 22.079.
0: Og vi skal ind og kigge. Det er det, Jane, og der kommer 100 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og lige om et øjeblik, så har vi endnu en vinder med os.
2: Og rent romantisk, når I tænker på de bøger, det kan få.
0: Så skulle vi have Ivan på linjen.
3: Det holder mig, ja.
0: Du har også kontroltal til os, Ivan.
3: 47.613.
0: 47.613. Der var en række, Ivan, og 50 kroner til dig.
3: Oh, tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
3: Tak, hej.
0: Ikke flere vindere her med en række, så skal vi have fyldt to rækker på samme plade. Det sidste tal, vi fik, det var 81, og det næste, det hedder nummer 67. Nummer 67. 79. Nummer 79. Nummer 11. Nummer 83. Nummer 37. 7. Nummer 7. Nummer 44. 38. Nummer 38. 58. Nummer 58. 31. Nummer 31. 14. Nummer 14. 36. Nummer 36. 20. Nummer 20. 90. Nummer 90. 51. Nummer 51. 9. Nummer 9. 60. Nummer 60.

0: nogen, så skulle vi have Bettina med os.
1: Ja, jeg har to rækker på 19658.
0: 19658, siger du. Det har du. To rækker og 200 til dig, Bettina.
1: Tak for det.
0: Goddag. Velkommen dig i lige måde. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ikke flere her med to rækker. Så skal vi have fyldt hele pladen op. Og det sidste tal, vi fik her, inden Bettina hun ringede, det var nummer 60. Det næste, det hedder nummer 73. Nummer 73. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 77. Nummer 48. Nummer 59. Nummer 29. Nummer 10.

0: Og så tror jeg, vi fik Bettina med os igen.
1: Det gør vi. 1956.
0: 1956. Det var også hurtigt. Der mangler kun nummer 10 ved de to rækker.
1: Det gør nemlig. Det gør nemlig.
0: Men tillykke, der er 1000 kroner mere til dig, Bettina.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. I lige måde. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Ja, så hurtigt kunne det gøre os 49 nummer. Så var vi færdige med spil 2. Og så bladrer vi endnu en gang og går i krig med spil 3. Det første tal til en vandret række her i spil 3, det bliver nummer 4. Nummer 4. Nummer 44. Nummer 68. Nummer 57. Nummer 65. Nummer 28. Nummer 48. Nummer 17. Nummer 13. Nummer 6. 8. Nummer 8. 8. Det var vist en fejlkald. Vi fortsætter lidt endnu, og det er så altså stadigvæk rækken fuld. Sidste tal, det var 8. Det næste, det hedder nummer 26.

0: Og så skulle vi have Tove med os.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har et pladenummer, der hedder 23025.
0: Det har
1: og jeg var igennem, men I tog ikke telefonen. Der var ikke en fejl.
0: Okay. Den ringede her en gang, og så var ikke nogen ting i den anden ende. Nej. Så der er åbenbart noget forstyrrelse ude på linjerne i dag.
1: Ja, det er det.
0: Ja, men der er i hvert fald velbekomme dig, Tove. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, det er desværre det, der kan ske for os, når det er, at vi kan komme til, ligesom at der kan rendes ind i nogle forstyrrelser på det her IT-linjer. Sidste tal her, det var 26, og så fortsætter vi frem mod pladen fuld. Nej, to rækker på samme plade, det er nok bedst, vi tager den med os. Det næste tal, det hedder nummer 51. Nummer 51. Nummer 43. Nummer 2. Nummer 25. Nummer 14. Nummer 61. Nummer 85. 19. Nummer 19. 15. Nummer 15. 33. Nummer 33. 31. Nummer 31. 69. Nummer 69. 71. Nummer 71. 73. Nummer 73. 90. Nummer 90. 35. Nummer 35. 56. Nummer 56. 46. Nummer 46. 86. Nummer 86. 1. Nummer 1. 39. Nummer 39. 34. Nummer 34. 64. Nummer 64. 60. Nummer 60. 84. Nummer 84. 32, nummer 32, nummer 24, 54, nummer 54, 81, nummer 81, 80, nummer 80, 9, nummer 9, 78, nummer 78,

0: så har vi Tove med os.
1: Ja, det er rigtigt. Og jeg har plade nummer 20008.
0: Det har du, Tove, og der er 200 til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere her med to rækker. Vi skal have fyldt hele pladen op. Det sidste tal, vi fik, da før Tove hun ringede her ind, det var 78. Og det næste, det bliver nummer 16. Nummer 16. Nummer 52. Nummer 59. Nummer 38. Nummer 62. Nummer 29. Nummer 72. Nummer 41. Nummer 66.

0: Og så har vi Tove med os igen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og hvad var nummeret? Det var på pladen, Tove.
1: Det er 20008.
0: Sådan, og så lægger vi lige 300 mere oveni.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig. Ja, hej, hej. Ja, det var en god plade, Tove, at hæve sig der. Nogle gange, så kan man jo være heldig. Sådan, og så skal vi have fundet et nyt spil. Det kalder vi for spil 4. Og så håber jeg, at jeg vil være klar. Her kommer første tal til en vandret række. Det bliver nummer 28. Nummer 28. Nummer 17. Seks. Nummer 6. Nummer 47. 61. Nummer 61. 73. Nummer 73. 83. Nummer 83. 26. Nummer 26. 2. Nummer 2. 67. Nummer 67. 88. Nummer 88. 10. Nummer 10. 64. Nummer 64. 20. Nummer 20. 71. Nummer 71.

0: så har vi Kalle med os. Hallo.
1: Ja, det er mig.
0: Ja, hej Kalle.
1: Hej. Det er 4779.
0: 4779. En række og 100 kroner til dig.
1: Ja, tak.
0: Velbekomme dig. Hej så.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med en række, så skal vi have fyldt to rækker op på, og de skulle gerne sidde på samme plade, hvis I frem, da I vil have en gevinst. Sidste tal, det var 71. Det næste, det bliver nummer 60. Nummer 60. Nummer 62. Nummer 31. Nummer 55. Nummer 54. 33. Nummer 33. 77. Nummer 77. 21. Nummer 21. 59. Nummer 59. 82. Nummer 82. 40. Nummer 40. 30. Nummer 30. 80. Nummer 80. 14. Nummer 14. 65. Nummer 65. 86. Nummer 86. 85. Nummer 85. 35. Nummer 35. 90. Nummer 90. 70. Nummer 70. 79. Nummer 79. 42. Nummer 42. 87. Nummer 87. 58. Nummer 58. 89. Nummer 89. 11. Nummer 11. 16. Nummer 16. 37. Nummer 37. Niogtres. Nummer 69. Otteoghalvfjerds. Nummer 78. Treogtyve. Nummer 23. Og vi er på vej til to rækker på samme plade. 38. Nummer 38.

0: Og så skulle vi have Brita med os.
1: Ja, det har du også. Jeg har et nummer, der hedder 23246.
0: 23246, det har du, Brita, og der kommer 200 kroner til dig.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Ja,
0: hej. Ikke flere. Jo, der kommer lige om lidt endnu en. Okay, så der er ikke flere, eller hvad? Ja, Gitte, hvis du har to rækker, så skal du ringe ind, bliver det sagt. Fordi den blev afbrudt lige med det samme. Det lader ikke til at være tilfælde. Det kan være, at der er manglet et nummer. Så fortsætter vi, og det gør vi til pladen fuld. Sidste tal, vi fik, det var 38. Og det næste, det hedder nummer 74. Nummer 74.

0: Så tror jeg, det lykkes at få dig igen, Gitte.
1: Ja, jeg har 35.192.
0: 35.192, det har du, og der kommer 50 kroner til dig, Gitte.
1: Ja, mange tak skal du have, Maja.
0: Velkommen dig.
1: Ja, hej, hej.
0: Der er ikke flere her med to rækker. Så skal vi have fyldt pladen helt op. Og 74, det var det sidste tal, det blev nævnt. Det næste, det hedder 9. Nummer 9. Nummer 12. Nummer 49. Nummer 7. Nummer 51. Nummer 44. 24. Nummer 24. 8. Nummer 8.

0: Så har vi Charlotte med os.
1: Det er rigtigt, ja. Jeg har et bladnummer, der hedder 23037.
0: 037. Det har du, Charlotte. Der kommer 500 til dig.
1: Jeg siger tusind tak.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Godt. Hej, hej.
0: Der var ikke flere med pladen fuld, så vi holder lige omkring 7 minutters pause.

fugleskræmsel, jo, men så en skøn sommernat. Jeg lander himlens fugle på min vindblæste hat. Der er en vipstjerne, en sosu, og vi skal samme vej.

0: morgen, så har vi Ivan med os.
1: Det holder mig. Jeg har nummer 44614.
0: 44614. 100 kroner til dig, Ivan.
1: Ja, og vil du lige tage de sidste to numre eller tre?
0: Det gør jeg. Det er i orden.
1: Det er godt, Maja. Tak.
0: Det er godt, ja. Hej. Og lige om lidt, så har vi endnu en vinder med os. Og det skulle være helt inde ved at med os.
2: Ja, jeg har nummer 18015.
0: Det har du, Helene, og der kommer 50 kroner til dig.
2: Tak skal du have.
0: Velbekomme dig. Hej, hej. Hej. Og så skulle vi lige have en tre nummer baglæns. Det gør vi. Vi ser nummer 84, og så hedder det nummer 31, 22, 14 og nummer 3. Og så skal vi over og fortsætte, og så er det frem til to rækker. Altså sidste tal, det var nummer 3. Det næste, det hedder nummer 20. Nummer 20. Nummer 59. Nummer 18. Nummer 38. Nummer 39. Nummer 11. Nummer 78. Nummer 52. 32. Nummer 32. 8. Nummer 8. 2. Nummer 2. 79. Nummer 79. 58. Nummer 58. 23. Nummer 23. 41. Nummer 41. 60. Nummer 60. 48. Nummer 48. 63. Nummer 63. 61. Nummer 61. 12. Nummer 12. 30. Nummer 30. 62. Nummer 62. 27. Nummer 27. 87. Nummer 87. Nummer 54. 80. Nummer 80. 70. Nummer 70. Og vi er på vej til to rækker på samme et plade. 36. Nummer 36. 69. Nummer 69.

0: så skulle vi have Daniel med os.
1: Ja, goddag.
0: Goddag.
1: 32-61.
0: Der er to rækker og 200 på vej til dig, Daniel.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere vinder med to rækker, så skal vi have fyldt hele pladen op. De sidste tal, vi fik, det var 69. Det næste, det hedder 43. Nummer 43. Et. Nummer 1. Nummer 25. Nummer 83.

37. Nummer 37. Nummer 86. 26. Nummer 26. 16. Nummer 16. 56. Nummer 56. 42. Nummer 42. 51. Nummer 51.

0: Så skulle vi have Inger med os.
1: Det har det også. 46429.
0: 46429. Inger, der var en helt fuld plade og 300 kroner til dig.
1: Tak for det.
0: Velbekomme dig.
1: Hej.
0: Hej. Og så lige om lidt, så har vi endnu en vinder med os.

0: så tror jeg, vi skulle have Lilly med os.
1: Ja, det har du, og jeg ringer for Dorit.
0: Ja.
1: Ja, og hun har plade nummer 44675.
0: 44675, og den er helt fuld, og der er 50 kroner til Dorit.
1: Ja, tak for det.
0: Velkommen. Hej.
1: Hej.
0: Og så var der ikke flere venner. Vi lægger lige vores bankohæfter lidt til side, og det gør vi jo, fordi vi skal have fat i de gule puljeark nu. Og det er jo det, der hedder Midtfjordsspillet. Her har vi en gevinstfordeling, der ser en række af 300 kroner, to rækker på samme plade, det giver 500 kroner. Og i dag, ja, der er det jo den sidste lørdag i måneden, og da månedens 45 pulje ikke er vundet, så skal den spilles ud i dag. Det vil sige, at i dag der spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Jeg håber, I alle sammen er ved at være klar. Her kommer første tal til en vandret række på det gule Midtfjordsspil, og det bliver nummer 15. Nummer 15. Syv. Nummer syv. Toogtredive. Nummer toogtredive. Syvogtredive. Nummer syvogtredive.

0: Og så er det mig, Britt, vi har med os.
1: Jeg har en række.
0: Ja.
1: 3300.
0: Der var en række og 300 kroner til dig, Maj-Britt.
1: Tak for det.
0: Velbekomme. I lige måde.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med en række, så vi skal have spillet frem til to rækker på samme plade. Det sidste tal, det var 18, og det næste, det hedder 22. Nummer 22. Nummer 14. Nummer 23. Nummer 43. 71. Nummer 71. 9. Nummer 9. 58. Nummer 58. 78. Nummer 78. 70. Nummer 70. 41. Nummer 41. 46. Nummer 46. 52. Nummer 52. 16. Nummer 16. 72. Nummer 72. 17. Nummer 17. 63. Nummer 63. 86. Nummer 86. 44. Nummer 44. 87. Nummer 87. 29. Nummer 29. 84. Nummer 84. 82. Nummer 82. 81. Nummer 81.

0: så tror jeg, det blev sagt Lissø.
1: Det gjorde
0: jeg. Ja.
1: Og det er
0: 32,56. Og der er to rækker. Det er 500 til dig, Lissø.
1: Ja, tak for det.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker, så skal vi jo bare fortsætte, og det gør vi indtil pladen er fuld hos en eller anden, og så udløser det jo 5.000 kroner i dag. Er der flere samtidige venner, så deler man selvfølgelig puljen. Sidste opropte tal, det var 81, og det næste hedder 38. Nummer 38. 11. Nummer 11. Seks. Nummer 6. Femogtyve. Nummer 25. 20. Nummer 20. 5. Nummer 5. 26. Nummer 26. 66. Nummer 66. 83. Nummer 83. 45. Nummer 45. 34. Nummer 34. 62. Nummer 62. 49. Nummer 49.

0: Jamen, velkommen tilbage, Lise.
1: Ja, tak for det.
0: Du skulle have et kontroltal. Jeg skal lige have det en gang til.
1: 32,56.
0: Sæt du den plade i glas og ramme, for her kommer der 5.000 med ryg til dig.
1: Det lyder rigtig godt.
0: Jamen, tillykke med det, Lise. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med pladen fuld her på vores skole midtfjordsspil. Det vil sige, at i næste uge, så starter vi forfra på puljerne, og det er jo så igen inden for 45 opråbte tal, man kan få lagt 3.000 oveni. Væk med de gule midtfjordsspil, og så frem med bingohæfterne, eller bankohæfterne, vi skal i gang med dagens sidste spil. Og ja, det er vist, hvad det var, så skal jeg lige have skiftet pladen her, og det skal I også. Sådan, så er vi klar. En vandret række, første tal, 14, nummer 14, nummer 83, nummer 58, nummer 17, nummer 31, 47, nummer 47, 30, nummer 30, 20, nummer 20, 82, nummer 82, 11, nummer 11, undskyld, 56, nummer 56, 87, nummer 87, 66, nummer 66, 28, nummer 28, 24, nummer 24, 39, nummer 39, 59, nummer 59, 73, nummer 73, 4, nummer 4, 81, nummer 81, 69, nummer 69, 49, nummer 49, 5, nummer 5, 22, nummer 22,

0: så skulle vi have Annika med.
1: Det er det også.
0: Ja, og du har også kontrol til Annika.
1: 20505.
0: 20505. En rækker og 100 kroner til dig.
1: Jo, tak.
0: Velbekomme dig. Hej, hej.
1: Hej.
0: Der var ikke flere med en række. Vi skal have fyldt to rækker på samme plade. Og det sidste tal, vi fik, før Annika hun ringede her ind, det var nummer 22. Det næste, det hedder 75. Nummer 75. Nummer 43. Nummer 42. Nummer 46. 19. Nummer 19. 7. Nummer 7. 65. Nummer 65. 18. Nummer 18. 77. Nummer 77. 21. Nummer 21. 54. Nummer 54. 13. Nummer 13.

0: Og så skulle vi have Inger med os.
1: Ja. Hej. Ja, hej. Jeg har to rækker.
0: Ja.
1: På nummer 10023.
0: 10023, det har du, Inger, og der kommer 200 til dig.
1: Det var dejligt.
0: Ja, velbekomme dig.
1: Hej, hej. Tak for det. Hej.
0: Og der var ikke flere med to rækker. Så skal vi have fyldt hele pladen op for sidste gang i dag. Det sidste tal, vi fik her, det var nummer 13. Og det næste frem mod pladen fuld, det hedder 9. Nummer 9. Nummer 37. Nummer 32. Nummer 41. Nummer 33. Nummer 64. Nummer 6. Nummer 86. Nummer 68. 8. Nummer 8. 1. Nummer 1. 26. Nummer 26. 36. Nummer 36. 45. Nummer 45. 85. Nummer 85. 70. Nummer 70. 53. Nummer 53. 61. Nummer 61. 88. Nummer 88.

0: Og så skulle vi have Marianne med os.
1: Ja, hej Maja.
0: Hej Marianne.
1: Maja, jeg har pladenummer, der hedder 1958.
0: 1958, ja.
1: Ja.
0: Og så kigger vi her, og så har du sørme også 1000 kroner.
1: Nej.
0: Så tillykke med det.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Ja, det var ikke dårligt, Marianne.
1: Nej, tak for det, Maja.
0: Jamen, velbekomme.
1: Det er godt.
0: Ja, hej, hej. Ja, det er jo dejligt, når man kan høre, at der er nogen, der bliver glade. Og lige om lidt, så har vi vist en vinder mere. Og skulle der være nogen på linje nu? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror lige, det var et øjeblik, så tror jeg, at Bente, hun er klar.
2: Ja, det er jeg også.
0: Ja,
2: jeg har banket på 50-61.
0: 50 og 61, siger Bente, og vi kigger her i Jada, og der kommer 50 kroner til dig, Bente.
2: Tak skal du have.
0: Ja, velbekomme dig. Hej, hej. Og med Marianne og Bente, så tror jeg, vi var igennem dagens bankospil. Der er jo mere bankospil igen næste lørdag, når klokken den siger 13.30. Og her har vi igen begge månedspuljer i opstart, og det er jo 4.000 for den på bankohæfterne og 3.000 for den på de gule midtførsspil. Og her er det Maja og Henny, der siger tak for nu. Helmut, han fortsætter med masser af god musik til jer.
3: Tak for det, Maja, og tillykke til alle vinderne. Der var nogen, der blev glade, kunne I høre. Og bedre held næste gang til taberne, og vi skal høre mig til Python. Always look on the bright side of life.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Det var Monty Python med Always Look on the Bright Side of Life. De næste nummer, jeg vil spille, det er et, der før blev spillet morgen, middag og aften, og så bliver også spillet til formiddag efter middag aftenskaffe, og så der ind imellem bliver også spillet. Vi skal høre Brønden Ibbent med Det var kun jalousi.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var kun jalousi, fik vi her med brødrene Ibervind. Og det var så slut på dagens bankoprogram. Og vi skal nu i gang her, klokken den er 15.30, så skal vi i gang med programmet Eftermiddagsradio. Og der vil jeg lægge ud med en, der hedder Mark Pirter, et nummer, der hedder I har, I har, I har, ho.

Det var Mars Pearson med Ia Ia Ia Ho. Og du lytter til din lokalradio, nemlig Metro Radio, og din studievært, det er Helmut. Det næste nummer, jeg vil spille, det bliver et nummer med Lasse Stefans Dumb Color May Playboy.

Alice Stevens med Ole Jønsson i forgrunden. Han har en rigtig dejlig stemme. Og vi fik her nummer, der hedder Dumb Color My Playboy. Så skal vi høre et nummer med Jan Kreiser og Annie Schilder, og dem kender vi fra BZN. Vi skal høre det nummer, der hedder I Love The Summertime.

I Love the Summertime fik vi her med Jan Kaiser og Annie Schilder. Stemmerne, ja, dem kender vi fra B-set ind igennem mange år. Jeg vil spille et nummer med René Fransen, nemlig Min Fine Norske Jente.

0: lytter til Midtfjord Radio. Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var René Frans med min fine norske jente. Det næste hjælpspil, det er Per Dansk. Det er Two Lanes, og drømmen om hytten på Hawaii. Hawaii, den ligger nu godt nok ikke i Danmark.

Drømmen om hytten på Hawaii fik vi her med Two Danes. Det kunne da også være dejligt at have sådan en hyt på Hawaii, det kunne jeg da godt tænke mig. Problemet er bare, at der er så langt over, skal man så råd over, så kommer man jo aldrig over. Vi skal have The Beatles, I Want to Hold Your Hand.

Det var The Beatles, vi hørte, og I Want to Hold Your Hand. Så skal vi have noget country, og det plejer ikke at være countrymusik, vi hører fra John Fogerty, men vi skal høre Garden Party med ham.

Det var John Fogerty med Garden Party. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Yvonne Tøgersen. Vi skal have et nummer, der hedder Tag den bare med ro.

Det var Yvonne Thøgersen. Tag den bare med ro. Og lige gør opmærksom på, at der er ikke nogen på kontor til at tage telefonen, så det hjælper ikke at ligge og ringe. Så vil jeg spille et nummer med Two Lives. Lad mig blive din egen engel.

Det var to lives med lidt Let Me Be Din Igen Engel. Jeg er ikke så skabt til det svensk her. Jeg vil spille et nummer med City Databane. Vi skal høre You Make Me Wanna Be, You Make Me Wanna Go Single.

Vi hører det her City Dana med You Make Me Wanna Go Single. Så skal vi have et nummer med Vince Fyrke 15. Vi skal høre det nummer, der hedder Det er skønt at se dig.

der er noget i mig, som giver mig uro. Til det nye, jeg er på vej, hvor jeg vil bo. Og når jeg tager afsted,

Vi kan vinde styrke 15 med. Det er skønt at se dig. Og det er jo rigtigt. Der er godt nok nogle gange, man bliver glad for at møde nogle mennesker. Men nu skal vi høre et nummer med Shubidua, og det er et nummer, der hedder Ermelunden.

Hæver Superdur og er med Lund. Nu skal vi have noget filmmusik. Vi skal have noget filmmusik fra filmen Grease. Det bliver John Travolta og Olivia Newton-John i nummeret We Go Together.

Det var John Travolta og Olivia Newton-John i nummeret We Go Together. Det næste jeg vil spille, det bliver et nummer med The Tremolos, der hedder Call Me Number One.

Ja, vi hørte her The Tremolos med Call Me Number One. Det næste jeg vil spille, det bliver et koncertnummer med Brooks and Dunn, og det hedder Little Miss Honky Tonk.

Brooks and Dunn, Little Miss Honky Tonk. Og nu vi er ved country-selskab, vi ikke tager et mere. Det bliver med Asleep at the Wheel, og vi skal høre et nummer, der hedder Get Your Kicks on Route 65. Nej, 66.

0: trick. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your on Route 66.
1: Get your kicks.
2: Asleep at the Wheel fik vi her med Get Your Kicks on Route 66. Så vil jeg spille nu med Slobbok-triet Naboskab. Det er ikke altid lige spændende. Jeg vil nu sige, at jeg har gode naboer.

skidt. Jeg vil jo gerne have købt dig for at få lidt mere jord, men jeg kunne ikke få prisen presset ned.

Hen langsom vores fælles vej skulle bilen så parkeres. Lige der på akontrakken med nogle stuen. Men jeg skal sgu passe på, hvor mig parkerer til en fest. Det er gerne nogle ridser og en smadret rulle. Men nu var vinden frisk, og dag var lige gået i vest.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Slåborg Band med Naboskab. Og det næste jeg vil spille, det er et utroligt smukt nummer med Smokey og Candice i fællesskabene med Just As Certain As The Sun.

Bia Kandis i Skøn Forening i nummeret Just As Certain As The Sun. Det næste, jeg vil have, det er noget dansk. Det er Bamses Venner med Hula Hula Baby.

Ja, kunne man slide en CD op, så var det nummer, der blev slidt op på den CD, jeg har. Men det, hvor det nummer der er på, det garanterer helt sikkert Hula Hula Baby med Bamses Venner. Så vil jeg spille nummer med Jan Larsen, og det er Åh, hvor jeg, I, hvor jeg, U, hvor jeg vil.

Jan Larsen med Åh, hvor jeg er, hvor jeg er, uh, hvor jeg vil. Det næste, jeg vil spille et nummer med, det hende hører vi ikke så meget til rent plademæssigt, og jeg synes heller ikke sådan, da hun bliver spillet så tit. Men her vil jeg i hvert fald spille Hanne Bo med I Wanna Make Love to You.

Hanne Bo og I Wanna Make Love To You. Et rigtig dejligt nummer. Det er næste også en Kaiser og Anne Schilder med Take Me To Ibiza.

Det var Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. Vi skal hjem nu. Vi skal høre et nummer med Bjørn Aukey, nemlig Du og Jeg.

Way fik vi her med Bjørn. Og okay, det var et nummer helt tilbage fra 1987. Og det næste, jeg vil spille, det bliver Kim og Hallo med Mors Pige.

Så er jeg kommet til at kan fortælle om morgendagens program, og resten af dagen også her fra kl. 17, der sender jeg videre. Senderen videre til Radio 919, og så vil de underholde jer indtil klokken 24, så bliver endelig hængende, der er garanteret masser af godt musik. Søndag den 26. juli, der er det Radio 919, der starter ud fra klokken 9 til klokken 14, og så kommer vi midt for radio fra klokken 14 til 17, der er der åben søndag med hilsner, musik og velkomst herunder gratis musikønsker mellem klokken 15 og 16. Fra 17 til 17.30, der er der eftermiddagsradio. Fra 17.30 til 18.30 er der klassisk time. Fra 19.30 til 19.00 er der lidt af hvert. Og fra klokken 19 til 20 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Fra 20 til 21 er der medlemsquiz. Og fra 21 til 22 åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Og

Og jeg er kommet så langt, at jeg skal til at sige tak for i dag. Og ja, jeg vil sige tak, fordi I har lyttet med her på Metro Radio. Og jeg håber, I har været glade for at høre musikken lige så meget, som jeg har været her for at spille den for jer. Og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snart igen, og jeg slutter af med L.S. Stephens. Jeg er strandet på Jamaica. Det var helt rigtig værst, det der strand.

En lidt hård start her med David Clark, Five Glad All Over fra 63, og det ændrer sig nok ikke ret meget hen ad vejen. Audrey Landers ligger klar med 7 Days.

Ja, det er altså et gammelt Elvis-nummer. Har du gættet på, at det er hipster, så har du fuldstændig ret i det. Bobby Darin skal synge Baby Face fra 62.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de 2 timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nibelitten.

det er altså kendte toner her med Carlin Carter. Det er mig, Dixie Darling. Vi skal bogstaveligt talt tilbage til 40'erne. Nummeret her, det er lavet i 60, men det handler om det, der skete i 40'erne. Johnny Horton her med Sink the Bismarck.

0: Ja, vi var en tur på søen, og nu skal vi altså en tur i luften. The Royal Guardsman med Snoopy the Red Baron.
1: Achtung! Yes, wir singen zusammen die Geschichte über dem Schweiz.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmene fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Ja, det er bare Annie Schilder helt alene uden Jan Kaiser i nummer, der hedder Working Girl fra 88. Vi skal høre nummer fra 72. Det bliver New World med sidste Jane.

De kommende et hits næsten lige oven i hinanden, blandt andet Tom Tom Turnaround og så den her sidste Jane fra 72. Så skal vi høre Scandinavian med Musikken er mit liv.

sidder du og venter på en melodi, du rigtig godt kunne tænke dig at høre i dette program, så er der blot én ting at gøre. Send mig en mail, og så skal jeg se efter, om jeg kan få den flettet ind i programmerne fremover. Min mail, den er som følger bb@nemlig.dk.

Det var Body Knox med Come On Baby, en rigtig gammel skæring fra 59. Skal vi høre Bonzo Dog Do Band med I'm the Urban Space.

den vi skal høre om et lille øjeblik, den ligger helt tilbage fra 68. Det var i hvert fald originalen, og dengang var det Mary Lee Ross, som kom med den, der hedder Angel of the Morning. Men her er det altså The Pretenders.

Vi er løbet ind i et par stykker her, som er ganske rolige. Det næste, vi skal høre, det er i hvert fald en, som er det. Den hedder We Believe in Happy Ending. Den er fra 78 og er med Johnny Rodriguez.

det er vist ved at være noget tid siden, at jeg har spillet noget med The Seagulls, men det gør vi noget ved her. Vi skal høre nummeret When the Stars Begin to Fall.

Ja, jeg er næsten helt sikker på, at vi var en tur i Australien her med The Seagulls, When the Stars Begin to Fall. Vi skal nu have et nummer, der hedder I Fought the Law fra 66, og det er med Bobby Fuller Fall.

Ja, hvis du gætter på, at det her det er Buddy Holly, så har du fuldstændig ret i det. Det bliver Boney M. næste gang her, og det bliver et nummer, der hedder I Shall Sing.

Du lytter til et specialprogram, og det kan være noget af det musik, som bliver spillet inden for de to timer, programmet det varer, som ikke findes fysisk her på Nippe 19.

om det er dansk, svensk eller norsk, det kan vel gå ud på et bare melodien, den er god. Det her, det var i hvert fald Drifters med et nummer, der hedder Kære John. Dansk skal det være denne gang, Lars Stry og Royal Strings med glæde, håb og tro.

Manden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Det er bestemt ikke, fordi jeg har talt mig, og jeg skal til at hjem endnu. Det var omkring en halv times tid, men vi skal altså høre det nummer her med Blue Notes, en gammel dansk gruppe. Nummeret er I Wanna Go Home.

vi må vist tilegne den her Jim Reeves, men det var altså Hank Snow med I'll Love You, Because fra 61. Vi skal have en vals, vi har slet ikke været i Irland i dag, og det bliver altså med Eileen King, og den hedder Home to Donegal.

Manden lørdag fra 17 til 19, så er der Don't Forget. Vær med på de gode gamle fra dengang. Din studievært, det er Bent Binderup.

Det var Charlie and the Boys med Walk On. Vi skal have en rigtig god gammel kending. Sheila hedder den, og det er med Albert West.

Ja, nogen vil nok foretrække den med Tommy Roe, men her var det altså Albert West med Sheila. Så skal vi høre Alacarda med nummer, der hedder Ribbed Blue.

0: Ja, god aften. Så er der kommet nye folk her på Radio 919. Og bag knapperne her, der sidder Michael.
1: Og Carsten herover.
0: Ja, og så har vi jo en kvinde med i dag også. Hun sidder på kontoret, hun hedder Lise. Og hun kommer ind og sender lidt senere. Men lørdagsprogrammet, det hedder jo lørdag aften på 919 her frem til kl. 24. Og hvad der kommer til at ske i aften? Ja, forhåbentlig en masse god musik. Vi kommer også til at lave lidt quiz i løbet af aftenen af forskellige slags. Og så håber vi jo, I er med os derude og får lov til at ønske noget musik. Det vil glæde os at ringe ind.
1: Ja, sådan at vi kan få lidt af det musik, I også gerne vil, så vi ikke hele tiden skal sidde og høre det, vi godt kan lide. Og I kan ringe ud til Lise på 98 35 32 22. Hun tager imod musikønsker, 3 styk for en 50'er, 6 for 100. Hun tager imod nye medlemmer. Hun tager imod, hvis I har vundet på noget. Ja, I kan også bare ringe og snakke lidt med hende. Så sidder hun trods alt ikke og falder i søvn.
0: Nej. Men jeg synes lige, at vi skal starte med det første musik. Og det hedder godt nok Ring til mig, men jeg synes, I skal ringe ud til Lise.

0: Ja, jeg skal love for, at den fik ringe her, og Lisa, hun har lovet at tage den, hvis I ringer ud til hende. Men det var Kim og Hallor, ring til mig. Jeg glemte lige i starten at sige, vi skal også lige sige tak til Bent for de sidste par timer. Og så undskylder vi lige, nogle af lytterne kom lidt senere i gang med programmet. Og det skyldes jo, at der var en på Midtfjord, der havde glemt at sende senderen videre over til os. Men det fik vi også ordnet.
1: Det kan jo ske.
0: Den smutter samtidig, ja.
1: Det har vi også gjort nogle gange. Men ring på 98 35 32 22. Det gør os så glade herinde, og vi skal sidde og finde jeres musik, og I hører det, I gerne vil høre. Men jeg starter jo altid op med en syngende slagter, og jeg tror aldrig, at jeg spiller den her lys og varme

0: Ja, det var så den syngende slagter med lys og varme. Så er vi kommet i gang med det her lørdagsbald.
1: Ja.
0: Vi mangler bare noget. Nå, så har jeg lige en lille blå lampe her, vi lige skal have slukke. Det må I mig undskylde.
1: Der er udrykning på herude, kan jeg se. Nå, ja, men du kom godt fra start i hvert fald.
0: Ja.
1: Debbie Cameron, ja, hun er jo bedst kendt som Grand Prix-sangerinde sammen med Thomas Ebach, men i 1981, der lavede hun en solosingle, og den var skrevet af Chris Poulsen og Torben Lennart.

0: Ja, en single fra 1981, kort efter at hun havde deltaget i Grand Prix med Krøller og Leg sammen med Tommy Seebach, så fik hun den her af Torben Lennager, og den hed Solilar. Og hvis man lyttede godt efter, ja, så kunne man godt høre Torben Lennager sang kor på denne single.
1: Ja, og så sidste gang, Johanita fandt jo ud af, at der hvor vi bor, der er der lige pludselig blevet lavet en, ja, for mange år siden, en Farstrup-vals. Og det er Martina og Kai Zimmermann, så den skal vi lige prøve at høre igen.

0: Ja, det var så Farstrup-valsen. Det er alligevel utroligt at lave sådan en sang til sådan en lille flæk, som vi bor i.
1: Ja.
0: Og det var Tina og Kai Zimmermann.
1: Ja, det næste, jeg har her, det er Peter Kent. Jeg elsker dig mere, end du tror.

0: Ja, jeg elsker dig mere, end du tror, og den kom fra Peter Kent.
1: Ja, Michael, så skal vi til i gang. Vi har jo en kollega hernede, der er helt vild med et bestemt kunstnerpar. Men hun ikke rigtig været ved, men du får Holm & Co. nu, og det er så meget, man skal lære.

0: Ja, det var så musik til en af vores kollegaer. Det var Holmer Q, der er så meget, man skal lære.
1: Ja, og så skal vi tilbage i tiden til svenske, hvor vi skal have fat i gode gamle Hep Stars og Sonny Girl.

0: Ja, Svend Hedlund her i forgrunden fra The Hep Stars, i før det blev til Svend og Lotta, og den der hed Sonny Girl.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er med Candice, og jeg tænker på dig, og så vil jeg lige sige tillykke til Johnny, der fylder 61 år i dag, og det er her fra Radio 919.

0: Ja, det var så Candice med Jeg tænker på dig.
1: Ja, og også tillykke herfra til dig, Johnny, med de 61. Vi skal have fat i nogle servicemeddelelser, og de kommer her, og de er oplæst af Bente.
2: Vi har i dag lørdag den 25. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold, seniorer. Så er der gudstjenester, og det er der søndag den 26. i 7. kl. 10 i Vadum Kirke. Og det er ved Charlotte Sams. Og der er også gudstjeneste den 2. i 8. Det er så kl. 9. Og der er det ved Katrine Fischer. Solsidesenders venner, de starter op efter sommerpausen onsdag den 5. august kl. 14. Der kommer Jan Guldbæk og underholder på keyboard, og vi synger sange. Bankoens venner i Kås, de spiller bankospil hver torsdag aften kl. 19 i Kås forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17.30 og spillet starter kl. 19. Alle er hjertelig velkommen, og det er med venlig hilsen Bankoens venner. Hjertsmark Pensionistforening, ja, der kan man kun, ja, kun, men det kan simpelthen også være godt nok. Man kan spille krolf hver onsdag fra 13 til 15 på banen på Stadionvej 9 i Kås. Og første arrangement efter sommerpausen, det er banko, og det er den 10. august, og det foregår som sædvanligt på Kås Plejecenter. Spilforsyningen har kåret heltene fra Vadore, den gyldne by, som årets børnespil. Hvis du overvejer at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Helten er fra Vadore er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du godt tilbud spilforsyningen, hvis du køber både det originale Helten er fra Vadore og det nye, eller Helten er fra Vadore 2, samt den gyldne by, så får du også en ekstra bonushelt med, som du kun kan få, hvis du køber hos Spilforsyningen. Køb heltene fra Avador den gyldne by i spilforsyning.dk eller kom ind i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg. Kirkens Korshær her i Nibe, de har åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Så er der ældresagen, ja, de har jo ellers normalt mange ting her i juli måned, men så vidt jeg har kunne finde ud af, så er det hele jo lukket ned her i juli, men hvornår de forskellige ting starter op igen, det har jeg desværre ikke fået nogen meddelelse om, så man må selv lige prøve at undersøge, hvornår det starter op, det man er vant til at gå til. Trænger du til at få din bil fikset, eller trænger den helt til at blive skiftet ud, så prøv at tage smut forbi Kærets Auto, og det er Torslev Kære 6 per Brogst. Fordi vi kan give den helt store omgang, og det med billige værkstedspriser, så sørger vi også for, at du kan komme lettere igennem regningerne. Og skulle du have fået lyst til at handle bil, ja, så kan vi også snakkes med der. Ring og hør nærmere på 40 54 87 81. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af lørdagens servicemeddelelser. Så jeg får en seddel ind ude fra kontoret. Det er dejligt, når der er nogen, der ringer. Så har Lise lidt at se til os. Men det er dig, Anita. Du vil gerne høre tre stykker musik, og vi skal starte ud med Michael Winkler med Kærlig Knus, Kylie Minogue med The Locomotion, og så bliver det Linda Andersen med Rose Garden, og de kommer her til dig.

Ja, så har der musik til dig, Anita. Tre stykker. Du havde ønsket Michael Winkler med Kærlige Knus, Kylie Minogue med The Locomotion og Lynn Anderson med Rose Garden. Og vi siger tak for bestillingen her til radioen. Så har jeg en seddel mere. Der ringer en øre til Lisa, og det var dig, Helle. Seks stykker musik, og det voldte hende lige lidt kvaler. Men vi prøver lige at finde ud af, om det er de rigtige, ellers så må du lige ringe til hende igen. Du vil gerne høre Birthe Kjær med den knaldrøde gummibåd. Der var ingen problemer. Så skal du høre Kim Larsen, og der satte den hed noget med Blue et eller andet. Vi har ikke noget med Blue med Kim Larsen, men vi har noget med Blå. Der er ud i det blå, der er de blå sirener, og ja, der er flere, der omhandler de blå. Men jeg tog de blå sirener, så må vi håbe, det er den rigtige. Og Bamses venner, det skulle så være noget med velkommen. Det knæv så også lidt. Vi blev så enige om, det kunne være, venner kommer og se, eller så ringer du bare igen. Jakob Havgaard, hammer, hammer fedt. Det var heller ingen problem. Og Candice, en lille ring af guld, heller ingen problemer. Og Bjarne Lilla, der vil du gerne høre Ensom Dame. Den hedder så billetmærke, men den fandt vi så også. Så dine seks stykker, de kommer her.

0: Ja, Helle, det var 6 stykker musik til dig, som du havde bestilt ude ved Lise. Og vi fandt frem til, at du skulle høre Birthe Kjær, Den Knaldrøde Gummibåd, Kim Larsen, De Blå Sirener, Bamses Venner med Venner Kommer Se, Jakob Haugaard, Hammer Hammer Fedt, og Candice, En Lille Ring af Guld, og Bjarne Lilla med Billetmærket. Og vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, så er det vist meningen, at Lise skal til at hen, og Michael går ud til telefonen. Ring ud til Michael på 98 35 32 22. Så kan man jo bestille noget musik, og man kan melde sig ind, og ja, man ved snart ikke, hvad man ikke kan. Et medlemskab hernede, et personligt medlemskab, det koster 135 kroner. Og et husstand, det koster 225. Personlige pensionister, det koster 100 kroner, og husstand for pensionister er 150. Så har vi firmamedlemskab til 350 kroner, og så har vi sponsorater til 1500 kroner. Og alle de her priser, det er jo om året, så alle kan deltage. Så jeg tror, jeg lige vil finde et stykke musik, mens de skifter plads, og vi får en ud på hylderen, og jeg ved ikke hvad. Så har jeg fundet Wagner Vagabonderne med Der var engang en sang.

0: Ja, det var Vagn og Vagabunderne med Der var engang en sang. Så vil jeg gerne byde dig hjertelig velkommen, Lise.
1: Jo, tak, Carsten.
0: Michael, han er jo derude. Som jeg var inde på før, så mangler vi 2 nye medlemskaber. Og så hver gang vi får 5 nye medlemmer, så trækker vi lod om 2 CD'er. Her er 2 rigtig gode, synes jeg, så hvis man vinder dem, så er det jo gratis. Det er Fede Finn og Funny Boys, og så er det Skandinaviens bedste dansemusik. Sådan en gang dans, det må jo være noget.
1: Ja.
0: Men ring ud til Michael på 98 35 32 22. Vil du sige det også? Jo, jeg glemte lige at sige, at Lise sidder med en sæde, som hun er lige næsten færdig med at finde musikken til. Og når de 3 stykker, de er spillet, så tager vi lige en quiz med at finde studieværteren.
1: Ja.
0: Så gør klar efter 3 stykker.
1: Og det er dig, der har ringet ind, Erik. Og jeg bliver så glad en gang, når man får noget anerkendelse for det musik, man spiller. Og du havde faktisk en lidt interessant historie. Men nu tager vi lige det første stykke, du har ønsket. Og det er Niamh Kavanagh med In Your Eyes. Og så har du ønsket at høre en sang, som jeg spillede i onsdags, som du var ret begejstret for, men det var jeg også, derfor spillede jeg den. Det er med duoen i trøje, som synger Sjastnik Larnik eller Keine Grænsen. Og Niels Erik, jeg lovede dig at undersøge, hvornår den var fra, og den er fra 2003. Og den sidste, du gerne vil høre, det var Didrik Solitangen. Det er også en Grand Prix-melodi fra Norge. Og den hedder My Heart Is Yours. Og til din orientering, så er den fra 2010. Og hvornår de kommer her til dig, Niels Erik?

0: Ja, Niels Erik, det var så dine tre stykker musik. Det var Niam Kamanak med In Your Eyes, og så var det Ik Trøje med Sjartne Granik, eller Keine Grænsen. Og Niels Erik, jeg kan fortælle dig, at den blev nummer 7 ved det europæiske Melodi Grand Prix. Og til sidst så hørte vi Dietrich Solitangen med My Heart Is Your. Og vi siger tak for støtten til radioen, Niels Erik.
1: Ja, så må vi hellere snuppe den her quiz. Og når quizzen er slut, så er der plads til mere musik. Vi har ikke flere sedler, så når vi er færdige med quizzen, så ring ud til Michael. Skal vi se, om I kan finde de her to studieværter i dag, og det er på 98 35 36 63. Ring ind til os, hvis der er nogen, der gider. Det ser ikke for godt ud. 98, 35, 36, 63.
0: Det skal være sindigt.
1: Hvem har vi med? Hvem har vi med?
0: Nej, ikke nu.
1: Nej, prøv at ringe igen. Og det var 98, 35, 36, 63. Er det slet ingen, der gider at vinde et stykke musik i dag?
0: Nej.
1: Nå, lad os nu se. Prøv at ringe til os. Så. Vi giver lige et minut mere. 98, 35, 36, 63.
0: De skal lige vågne op af aftensøvnen, du.
1: Er der slet ikke nogen endnu?
0: Nej, har du et stykke musik?
1: Ja, eller så har du et.
0: Nej, fordi så vil jeg lige finde.
1: Så snupper jeg lige med Susanne Lane med Søde Sommerminder.

0: Hvem har vi med?
1: Ja, goddag, hvis jeg ikke. Hvad så?
0: Vi skal... Nej, vi skal bare lige... Ja, du skal lægge den på.
1: Vi skal...
0: Så kan vi ikke høre, hvad der sker.
1: Nej. Du skal bare gætte et nummer mellem nummer 1 og nummer 15 for at finde de der studieværter. Vi har gemt to numre mellem 1 og 15.
0: Og hvad nummer siger du? Er du røgnet af igen, Niels Erik?
1: Jeg tror, du røg af. Kan du høre mig, Niels Erik?
2: Nej, det er Inger.
1: Nu er det Inger.
2: Ja, det er Inger på Fyn.
1: Nå, så var du heldig, du kom lige ind imellem.
0: Du skal altid måde dig ind, ikke, Inger?
2: Jo, men det skal vi jo.
0: Ja. Og du siger...
2: Det kommer vi ikke fremad, jo.
1: Nej, det er det.
2: Nå.
0: Vi skal have to numre af dig.
1: Men ja, det... 1 og 15.
2: Ja. Og jeg skal have nummer 4 og nummer 10.
0: Det var så let, så ringer du igen.
2: Jamen, det gør jeg da. Det er fint. Hej.
0: Hej, vi ser lige, om der er en mere. Har vi nogen med? Er røret lagt på derovre?
1: Ja.
0: Så er der ledig igen på 98 35 36 63. Og Niels Erik, du kan ringe igen. Der skete lige noget til.
1: Ja, hvem har vi så med?
2: Ja, det er Helle.
1: Ja, hej Helle.
0: Hvad vil du sige, Helle?
3: Jeg siger nummer 13 og 11.
0: 13 og 11. Så siger jeg det, som jeg altid gør. Ring igen.
3: Okay.
1: Det er godt.
0: Ja, det er godt, du har.
1: Hej.
0: Tak, fordi du ringer. Så er det de linjer igen, ikke?
1: Jo.
0: Så ringer vi igen på 98 35 36 63. Vi skulle gerne lige have gættet den her.
1: Så har vi vist en på linjen igen. Hvem har vi så med?
2: Ja, det er Inger.
1: Ej. Goddag igen, du.
2: Goddag. Jeg synes, I er længere om at tage den telefon.
1: Ho. Vi skynder os langsomt, Inger. Ja. Vi er jo ældre mennesker.
2: Nej, vi skynder jer langsomt, ja. Det tror jeg godt, I gør.
1: Hvad siger du?
2: Jeg skal have nummer 12 og nummer 8.
0: Jeg siger, som jeg plejer, at ringe igen.
2: Jamen, det går jeg. Tak for det.
1: Det gør det. Hej.
0: Så er vi klar igen. 98, 35, 36, 63. Der må snart være en, der kan gætte bare en af dem. Ja. Er der virkelig så meget i fjernsynet, at der er ingen, der gider?
1: Eller også er det vi for langsomme, som Inger siger. Men nu har vi Hans Henning i røret.
0: Uha.
1: Goddag, Hans Henning.
4: Goddag, hvad er
1: goddag.
4: Jeg er ikke bedst væk i du.
1: Nej, og heller ikke regnet væk, du.
4: Nej, hør, ingen er det, men
1: nej.
4: Nej. Jeg skal have nummer 1 og 15.
1: Skal du det, ikke?
0: Hvad var du sagde?
1: 1 og 15.
0: Sagde du nok? Nå, men så har du en rigtig, Hans Henning.
4: Tak skal du have,
0: det.
1: Ja. Det er godt.
0: Det er godt, du.
4: Ja.
0: Og du ringer bare igen.
1: Hej.
4: Ja, det skal jeg nok.
1: Hej du.
4: Hej.
0: Ja, det var så en af dem, der var rigtig.
1: Skal vi lige have Hans Henning til at lægge røret? Det har han gjort.
0: Ja. Nu. Han er så hurtig, så hurtig.
1: Ja, er du så færdig?
0: Skal vi lige have en på 98, 35, 36, 63?
1: Hvem har vi så med?
5: Ja, det er Helle igen.
1: Ja, hej Helle.
0: Og hvad vil du sige den her gang?
5: 1 og 4.
0: Så siger jeg, som I gjorde til Hans Henning, du har en rigtig.
5: Tak.
0: Selv tak. Du ringer bare igen.
5: Ja, tak.
0: Godt, godt. Hej.
1: Hej du.
0: Ja, så tror jeg, de har gættet den ene af dem.
1: Tror det?
0: Ja, muligvis. Skal vi lige nævne nummer 98, 35, 36. Så vi alle det nu. Lisa har lært det.
1: Hov, hov, hov, hov, hov.
0: Ring, ring, ring.
1: Ja, meget lærenem.
0: Ja. Er der nogen, der ringer?
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det er der nu. Hvad må vi så med?
0: Kom frem.
1: Hvem har vi så med?
6: Ja, det er Inger.
1: Goddag igen, Inger.
6: Goddag. Jeg kan ikke forstå, at det går så lang tid, at vi tager telefonen.
1: Jeg har sagt til dig, at vi er ældre mennesker.
0: Ja.
6: Ja,
0: skal,
6: ja.
0: Du skal også regne med, der er langt herovre. Ja.
1: Du ved godt,
6: ja, men det er der også.
1: Og jeg skal række armen helt ud, Inger. Det tager
6: ja,
1: sin tid.
6: Men det, ja, det gør det da ja. Også.
0: Og så er et par broer, vi skal over og alt muligt.
6: Ja, men det er det da også, jo. Ja. Så det ene med det andet.
0: Ja.
6: Nå, jeg skal have nummer 1 og nummer 14.
1: Nå.
0: Så siger jeg stadigvæk, du har en rigtig.
6: Ja, jeg prøver igen så.
0: Det er jo velkommen.
6: Ja. Hej. Ja, hej. Hej.
0: Ja, hvis så I ringer op lidt hurtigt, så er vi jo også hurtige.
1: Tror det?
0: Ja. Kan du sige nummer igen?
1: Det kan jeg da godt. 98, 35, 36, 63. Og så tror jeg, vi er Leo med. Goddag, Leo.
7: Ja, goddag.
0: Goddag. Velkommen til.
7: Ja, jeg får 14 og 16.
0: 14 og 16. Der var ingen rigtige. Så du prøver igen.
7: Ja, jeg er
1: bare. Godt.
0: Hej.
1: Hej du.
0: Ja, så er vi klar igen. Ja. 98, 35.
1: Og hvem har vi så med?
8: Ja, det er Helle igen.
1: Ja, hej Helle.
8: Jeg siger 1 og 7.
0: Så siger jeg 1 rigtig.
8: Tak.
0: Så du ringer bare igen.
8: Ja.
0: Selv tak, du. Hej. Ja, vi sværmer lidt rundt. Så prøv lige at ringe, så vi snupper den der.
1: Så tror jeg, vi har fyldt med igen, hensending.
9: Ja, det er. Ja, det er hej.
1: Ja. Hvad siger du?
9: Og jeg siger 1 og
0: 2. 1 og 2? Ja. Så siger den ene, den var god.
9: Og den anden, der var forkert. Ja. Tak for
0: at du ringer igen.
1: Det gør jeg ikke.
0: Nu du er nu over broen.
9: Ja, ja, ja, det er jeg ikke. Ja.
1: Det er godt.
0: Hej.
9: Hej, hej.
0: Ja. Hvem skal vi så have til at vinde?
1: Det er ikke godt at vide.
0: Nej.
1: Jeg har lagt på i hvert fald, så vi ser, hvad der sker. Er den så svær?
0: Nej.
1: Det burde den ikke være.
0: Men de kan nok ikke huske nummer.
1: Nej, det kan godt være. Og hvem har vi så med?
10: Det er Gunhild.
1: Goddag, Gunhild.
10: Ja, der er Carsten, Lise.
0: Ja, det er så. Og vi kan se ved telefonen.
10: Hej,
0: nej, men nej, Gunhild.
1: Hvad siger du, Gunhild?
10: Jeg siger nummer 1 og nummer 12.
0: Så siger jeg, du har en rigtig, og du ringer der bare igen.
10: Ja, det gør jeg.
0: Ja, det er
10: hej.
0: Godt.
1: Det
0: er
1: hej. Hej du.
0: Det er jo så Gunhild. Hvem har vi så med? Ja. Nu klager ingen over, vi er jo langsomme, så nu kan vi jo give hende igen.
1: Ja, hun kan bare se at komme i gang, kan hun.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Så har vi en på linjen igen. Hvem har vi så med?
11: Ja, det er Inger.
1: Nå, goddag, Inger. Du har godt, du kunne skynde dig lidt og ringe.
11: Ja, men ved du hvad? Jeg har ventet længe, da han har ringet op og ringet op.
1: Ja, men det er jo fordi, Hans Henning, han ringede og forstyrrer.
0: Ja.
11: Ja, ja, men der skal ikke gå så lang tid. Du må se og råbe jer lidt.
0: Ja, ja. Hvis du siger 2 numre, så er jeg lige så ryster.
11: Ja, ja, men det er da fint. Ja. Jeg skal have nummer 1 og nummer 5.
0: Så siger jeg, som jeg plejer, du har en rigtig, og ring
11: ja.
0: Igen.
11: Fint, tak.
0: Det er godt, hej. Så ligger hun lige røret på, og så ringer
1: hun. Hun har lagt på, nu har vi Leo i røret, tror jeg.
12: Ja.
1: Er det rigtigt, Leo?
12: Ja.
0: Ja.
1: Hvad siger du?
12: Nummer 1 og 18.
0: Nej, vi er kun op til 15.
12: Nummer op til 15?
0: Ja. Nummer 1, og hvad siger du så?
12: 1 og 15.
0: Ja, så har du en rigtig. Og så ringer du igen. Ja, det er godt, du. Hej.
1: Hej. Hold så langt på.
0: Ja. Og vi har jo den ene rigtige.
1: Ja.
0: Og den anden, den ligger så imellem nummer 1 og 15.
1: Ja.
0: Så nu er det os, der venter på nogen, der ringer op.
1: Ja. Det var hun altså langsom ind over på Fyn.
0: 98, 35, 36, 63.
1: Ja. Hvem har vi så med?
13: Ja, det er Helle igen.
1: Hej, Helle.
13: Hej.
0: Og du siger?
13: 1 og 9.
0: Prøv lige at gentage dem, for jeg kan dårligt høre.
13: 1 og 9.
0: Tillykke. Så har du vundet et stykke musik.
13: Tak.
0: Ja, du kommer lige over til Lisa, så finder hun noget til dig.
1: Hvad kunne du tænke dig at høre, Helle?
13: Ja, hvad kunne vi tænke os at høre?
0: Åh jo, tænk dig nu godt om.
13: Ja, ja.
1: Hvad skal
13: jeg
1: tænke
13: på?
1: Ja,
13: så
1: er det
13: sådan
1: noget.
13: En mand med
1: Gustav Winkler. Ja, men ved du hvad? Det finder jeg til dig.
13: Tak skal du have.
1: Det er godt, Helle.
0: Så er quizzen slut for den her gang, men vi skal nok tage en lidt senere.
13: Tak. Så.
0: Og tillykke til dig, Helle.
13: Tak.
0: Du ligger bare på, så...
13: Ja, hej.
0: Hej. Så er der plads til mere musik. Michael sidder ude på kontoret på 98 35 32 22.
1: Lundeborg Harmonikaklubben.
0: Og så kommer han ind lidt senere, og ja, så kan vi godt tage noget mere musik.
1: Ja.
0: Jeg tager lige en herover.
1: Nej, det gør du ikke, for jeg har lige et hængeparti her.
0: Det er ikke første gang.

vi var helt oppe på mærkerne. Tja, det var efterhånden længe siden. Og vi har lært meget om hinanden siden da.

Hvorfor skulle vi det? Når vi kan mærke klokken ringe hver dag. Og du ved jo, at jeg altid drysser basilie i sengen. Og byder dig velkommen i det grønne.

0: Ja, det var så en lille fejl, jeg lige fik rettet op på. Så har du et stykke musik, Bitte Carsten?
1: Ja. Jeg var egentlig ikke blevet færdig med Susanne Lane søde sommerminder. Den snupper vi da bare en gang.
0: Ja, gør lige det.

0: Så fik vi Susanne Lane med søde sommerminder.
1: Ja. Og Helle, du var jo så heldig at gætte numrene på vores quiz. Og du ville godt høre noget med Gustav Winkler. Og ved du hvad? Jeg har fundet en, der hedder En kold og stormfuld vinternat.

Det er værst om natten, på de lange, ensomme vagter. Men det giver mig tid til at tænke på dig. Så ser jeg dine øjne, din mund og føler dine hænder. Det er som om, du er mig så nær.

0: Ja, det var så til dig, Helle Gustav Winkler, med en kold og stormfuld vinternat. Hvad er der? Arbejdes på højtryk derovre? Har du et eller andet, du lige kan smide på, Michael?
1: Jeg vil bare lige starte.

0: Ja, det var så Henning Wilén med elefantsang. Så vil jeg lige sige, at så er der plads til flere sedler. Michael sidder derude og er klar og ring på 98 35 32 22. Tre stykker for en 50'er og seks for 100. Så har Lise en sidste sædel, vi har.
1: Ja, det har jeg. Det er Arne, der har ringet ind og ønsket tre stykker musik. Og Arne, du ville godt høre Fynsk Harmoniforvirring og Ubager med Lundeborg-hymnen. Og Harmonikaklubben Skellageren med Det er vores hjemby. Og De Røde Skjorter med Fiskepigens sang. Og vi siger tak for støtten til radioen. Og her kommer dine tre stykker musik.

0: Ja, Arne, det var så de tre stykker musik, du havde ønsket. Fyns Harmoniforvirring og Bære med Lundeborg-hymnen. Skellager af Harmonikaklub med Det er vores hjemby. Og De Røde Skjorter med Fiskerpigensang. Og vi siger tak for støtten.
1: Ja, og Michael er jo stadigvæk på telefonen. Og han tager gladelig imod nogle flere bestillinger på 98, 35, 32, 22.
0: Ja, han render i en uendelighed.
1: Ja, så har jeg fundet Poul Dissing.
0: Har du det?
1: Ja. Frøken, giv mig nummer til.
0: Frøken, giv mig himlens nummer.
1: Ja. Tror du, han kan få det?
0: Det kan han måske.
1: Jeg prøver at høre.
0: Ja.

0: Poul Dissing med frøken Giv mig himlens nummer. Og det er jo derfor, jeg synes, I skal ringe ind og bestille musik, fordi så kan I få lige nøjagtigt det, I vil have, og det er 98, 35, 32, 22.
1: Og så risikerer de ikke, at du sætter sådan noget på.
0: Nej, men vi har jo en regel, vi må ikke spille kunstneren anden en eller to gange i timen.
1: Nej, men måske at vi kan abstrahere lidt fra reglen.
0: Jeg synes nu, det var god.
1: Ja, men det var den også.
0: Stille og roligt.
1: Ja, meget stille og roligt.
0: Det er en rigtig sjæler.
1: Ja, men vi har jo ikke tid til at døjes nu.
0: Nej.
1: Nå, men vi er været så heldige at få endnu en seddel ind. Det er så dejligt. Og det er dig, Kaj, der har ringet ind. Og du vil gerne høre Den Gamle Gartner med Gustav Winkler. Og Aldal med Den Gyldne Saxofon. Og Nana Mouskouri med The White Rose of Athens. Og de kommer her til dig.

0: Ja. Og det var dine tre stykker musik, Kaj, som du havde ringet ind og ønsket. Gustav Winkler med Den Gamle Gartner sang, Peter Lindy Aldal med Den Gyldne Saxofon, og Nana Mouskouri med The White Rose of Athens. Og vi siger tak for støtten.
1: Ja, så er der plads til flere sedler, og jeg er i lang tid, vi har set Michael, så ring endelig ud til ham på 98 35 32 22.
0: Jamen, du behøver ikke at efterlyse ham jo.
1: Nej, men det er dejligt, når han kommer med en seddel.
0: Ja, når han kommer med en seddel, så er det fint.
1: Ja, fordi jeg kunne jo risikere at finde noget mere af det der.
0: Det kunne du.
1: Men vi snupper lige en her med Peter Belli med Tapper Bjørn.

0: Ja, det var så Peter Belli med Tapper Bjørn.
1: Ja, så har jeg fundet en. Jeg ved godt, vi har hørt dem en gang i dag. Men nu håber jeg ikke, min kollega Tage er gået i seng, fordi der kommer en til dig her, Tage.

0: Det var så Holm og Co. med skolekærester.
1: Ja, så har jeg fundet en her, vi ikke hører ret tit mere her på stationen. For nogle år siden, der spillede vi hende næsten dagligt. Kan du gætte, hvem det er?
0: Ja, det må være Line Holme.
1: Det er lige nøjagtigt. Og det er kære far.

0: Ja, det var så Lene Holme med Kære Far. Vi har stadigvæk Michael siddende ude på kontoret, så hvis I har lyst til 3 stykker musik for en 50'er, 6 stykker for hund, så er vi klar på 98, 35, 32, 22.
1: Ja. Og nu er vi nået til Herborg. Torkild står til jer, men jeg synes, vi skal tage en anden i dag. Den kan du lige tage til dig. Det er den, der hedder Misforstå mig ej.
2: Hvor er du nu?

fået valp? Det er dog utroligt, hvad skal jeg nu sige? For da jeg spurgte om det samme, der sagde du, nej skal.

0: Ja, det var så Herborg Thorkild Stottier med Misforstå mig ej.
1: Ja, så har jeg fundet Tanja fra Mors. Jeg venter her i regnen.
0: Du kan da bare vente.

0: Ja, det var Tanja fra Mors. Jeg venter her i regnen.
1: Ja. Men så gør du det.
0: Ja.
1: Jeg har fundet Celine Dion med temaet fra Titanic. My heart will go on.

0: But also Celine Dion med My Heart Will Go On.
1: Ja, så kunne jeg godt tænke mig, at vi laver en lille quiz her klokken 10 med at finde studieværteren. Er du med på det, Lise?
0: Det kan vi da godt, du.
1: Og jeg ved ikke, hvornår Michael kommer ind og vil bytte igen, eller han sidder og sover for det.
0: Nej, men det er ham, der sidder og sover.
1: Der er jo ingen, der ringer til ham på 98, 35, 32,
0: 32. Jeg kan da godt ringe til ham, hvis det er.
1: Ja, du vil jo ikke købe 3 stykker musik.
0: Jamen, jeg kan da godt lide, så han ikke falder i søvn.
1: Så har jeg fundet en lille palle. Det var en lørdag aften.

0: Ja, det gav lidt diskussion her ved knapperne og herovre, fordi at de kan ikke passe det der var lille Palle. Men det står der.
1: Ja.
0: Så det var en lørdag aften. Skal vi ikke sige, det var den?
1: Eller? Jo.
0: Det var godt nok noget svensk.
1: Ja. Men nu vil jeg spille en med Lisa Per, og skal vi så tage en lille quiz bagefter?
0: Så tager vi quizzen bagefter, ja.
1: Og jeg har fundet, jeg er psykologen.

0: Det var så Lisa Bær med Jeg er sigøjner. En utrolig smuk melodi, synes jeg.
1: Ja, så lukker vi telefonen op igen for quizzen. Og vi sætter selvfølgelig et stykke musik på højkant.
0: Yep.
1: Og det er jo på 98, 35, 36, 63. Find imellem 1 og 15. Har vi nogen med?
0: Ja, vi har den første lytter her.
1: Dejligt.
0: Goddag, Hans Henning.
2: Goddag.
1: Er du vågen endnu, Hans Henning?
2: Ja, ja, det er det. Ja, jeg hørte jo, at der skulle være nogle quizzer jo.
1: Ja, ja.
2: Så ingen mig, vi sætter jo lige, det er lige lidt jo.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Vi kan være, at vi tager en lidt, inden vi lukker i aften igen.
2: Jamen, det kan jeg jo godt være. Men ja. Nu siger jeg nummer 2, og så siger jeg nummer 10.
1: Hvad sagde du?
2: Nummer 2 og nummer 10.
1: Ja, det er jo begge to rigtigt, du.
2: Har det?
1: Ja, så vi tager i hvert fald en quiz igen om lidt.
2: Det
1: kan da
2: være,
1: at
2: hun
1: er
2: et punkt, du.
1: Nå, hun
2: sur
1: er hun ikke.
2: Hvad siger du?
1: Nå, Inger sur er hun ikke.
2: Det er lidt rigtigt, jeg skal lige hen og kigge, om hun er sur.
1: Nej. Hvad vil du høre?
2: Ja, hvad siger I?
1: Jeg siger, hvad vil du høre af musik, når du vandt?
2: Har du et godt tilbud, Inger? For nu vil I jo høre noget musik. Om der er noget, der er mere...
1: Hun skal nok have drømt noget smukt.
2: Ja, det tror jeg, det kunne jo godt være. Jeg tror, at drømme noget smukt med en lille Ole, faktisk.
1: Ja.
2: Ja, det må vi heller få. Det er rigtig god.
1: I Ebsen.
2: Ja.
1: Så, tillykke med det.
2: Jo, tak til ham.
0: Ja. Det er godt.
1: Og ved du hvad, vi tager en quiz med dig sammen igen.
2: Ja, det er orden.
1: Ja. Så kan du også nå at vinde, Inger. Ja, det er godt.
2: Ja, ja,
1: hej. Og I ringer bare igen på 98 35 36 63. Det gik lidt stærkt.
0: Har vi fået lagt den ind?
1: Hvad for en?
0: Prøv at drømme noget smukt.
1: Ja.
0: Godt.
1: Så vi skal lige have lytter igennem.
0: Så har vi så med en igennem igen.
1: Hvem har vi så?
3: Det er Gunhild.
1: Jamen, hej Gunhild. Kan du gøre det samme?
3: Ja, jeg prøver.
1: Ja.
3: Nummer 2 og nummer 8.
1: Så siger du ringer bare lige igen, Gurli. Gunhild, undskyld.
3: Nej, Gunhild.
1: Ja. Så du ringer bare igen. Der var ingen rigtig. Hej.
0: Hej.
1: Så kan I ringe ind. På 98, 35.
0: Og så har vi sørme en igennem igen. Hvem har vi med?
3: Det er Gunhild.
0: Ja, så kunne du igen, Gunhild.
1: Og ja. Du har nyt forsøg.
3: Ja, så siger vi nummer 1. Ja. Og nummer 12.
1: Så siger jeg, der var heller ikke nogen rigtige.
3: Nej, jeg prøver igen.
1: Du er velkommen. Skal vi lige have en hurtig lytter på 98, 35, 36, 63? Kan du se, om der er nogen?
0: Det er der. Hvem har vi så med?
4: Ja, det er Inger.
0: Hej, Inger.
4: Ja, hej.
0: Skal du se, om du... Skal du prøve at se, om du kan gøre det lige så godt?
4: Ja, det tror jeg sgu ikke, jeg kan, men... Kan vi ikke have dem for tyg, ikke?
0: Ja, det kan vi da.
4: Ja. Og jeg skal have nummer 6 og nummer 14.
1: Så siger jeg, det var ikke for godt. Men prøv igen.
4: Nej. Fint, tak.
1: Er det godt? Oh, hej.
4: Hej.
1: Så er linjen klar igen. Og det er 98, 35, 36, 63. Så må der være en, der ringer. Nå.
0: Her har vi Anissa i røret, tror jeg. Hej, Anissa.
5: Goddag, Anissa og Carsten.
1: Ja,
5: jeg prøver at sige 2 og 15.

0: Otto, hvem har vi så med?
1: Vi har ikke nogen med lige nu.
0: Ja, der kommer.
1: Ja.
0: Kan du nævne nummer?
1: Det kan jeg godt. Det er 98 35 36 63.
0: Ja, så tænker de derude.
1: Så har vi en med igen. Hvem har vi så med?
2: Ja, det er Inger.
1: Hej, Inger.
2: Hej.
0: Hej.
2: Og jeg siger nummer 15 og nummer 9.
0: Så siger du har en rigtig.
2: Fint, tak ja. For det.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja. Har hun lagt på?
1: Ja.
0: Så er der klar igen.
1: Så har vi Hans Henning med.
0: Det kunne jeg nok tænke.
1: Hej, Hans Henning.
0: Skal du prøve en gang til?
2: Ja, men jeg prøver lige en gang til.
0: Ja.
2: Og det en gang, der siger jeg nummer 5 og nummer 15.
0: Så siger du, har en rigtig.
2: Tak for det.
0: Ja, selv tak,
1: hej.
0: Du.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ja, så er der lady igen på hylde nummer 1. Ja. Skal vi have en nu?
1: Har vi Niels Erik på? Goddag, Niels Erik.
3: Goddag.
1: Goddag.
3: Nummer 4 og nummer 15.
0: Så jeg sagde du 4?
3: Ja.
0: Og nummer 15?
3: 15.
0: Ja, du er sgu altid så heldig. Så du har også vundet et stykke gratis musik.
3: Mange tak.
0: Ja, og hvad vil du høre?
3: Jeg vil bare høre Albert med Klovnen.
0: Klovnen?
3: Ja.
0: Og det var ikke med dig, vi skulle have en, vel?
3: Nej.
0: Nå.
3: Jeg er ingen klovn.
0: Nej, jeg turde godt at sige, når det er jo dig.
3: Jeg kunne jo også have,
1: at
3: jeg er en gammel
1: arm. Ja, men du skal ikke... Altså, selvportrætter, det har vi ikke brug for lige nu.
0: Det var
3: det,
0: der.
3: Den
0: spiller vi til dig. Ja. Tak, fordi du ringede.
3: Ja.
0: Hej, hej. Ja, så skal du... Har du fundet den med Ole?
1: Nej.
0: Nå.
1: Jeg kan ikke finde den, og det er noget pjat.
0: Den er der. Men så har jeg en her med Ulla Persson.
1: Det kan være, jeg skal have Michael ind.
0: Det er lang vej til Barbados.

0: Det var Ole Persson med, der er lang, lang vej til Barbados. Vi har stadigvæk Michael siddet nu på telefonen, der tager imod 3 og 6 stykker musik og nyt medlemskab og hvad I ellers I kan finde på. 98, 35, 32, 22.
1: Ja. Og så havde vi jo to hurtige quizzer lige efter hinanden for ja. Hans Henning. Du var jo godt nok hurtig til at gætte den i den første quiz.
0: Det er godt, jeg ikke er derovre sammen med ham nu, for nu er han nok så hoven.
1: Ja, ja. Så kan de slås om det, de to. Men en sending, du vil gerne høre, prøv at drømme noget smukt med Ole.

Det var så Ole med prøv at drømme noget smukt. Og Niels Erik, du var også heldig. Og du vil gerne høre Aldal med klokken.

0: Ja, og det var alt dag med klokken. Og tillykke til jer begge to.
1: Ja, så har jeg fundet Pia Aakjær med. Du er nummer et for mig. Ja, det er svært, men det kom.

0: Ja, det var så Pia Aardkær. Du er nummer et for mig. Og så vil jeg lige sige velkommen til dig igen, Michael.
1: Jo, tak.
0: Og Lisa er ved telefonen. Så kan være, at vi kan få en bitte seddel. Lisa, hun er på 98 35 32 22.
1: Lige nøjagtigt.
0: Så ring endelig ind, ikke hun falder i søvn, du.
1: Ja. Men jeg har snuppet en her med blyfri 95. Og ja, så mindes jeg mig tilbage til min teenageår, fordi den hedder Flagstad var i radioen.

0: Ja, jeg skulle altid skynde mig hjem fra skole, da jeg var teenager, for jeg skulle hjem og have tændt radioen, og Christian Flagstad, han var i radioen. Og det handlede den her sang lidt om, Blyfri 95, Flagstad var i radioen.
1: Ja, den næste jeg har fundet, det er så Skipper og Ko med Den Lille Hytte.

0: Ja, det var så Skipper og Co. med den lille hytte.
1: Ja, og jeg har lige en oplysning. Hvis nu Marianne Wulf, hun sidder og lytter radio lige nu, eller der er nogen, der kender hende, så har vi to CD'er, hun har vundet, som kan afhentes hernede på kontoret, i kontorets åbningstid. Og det var Marianne Wulf, der har to CD'er liggende hernede.
0: Var det ikke for et nyt medlemskab?
1: Jo, det var et medlemskab. Og der ved jeg, at vi mangler kun to igen.
0: Ja.
1: Så skal vi trække noget om et par CD'er igen.
0: Og det var
1: Fede Find og Funnyboys,
0: de fedeste. Og så Skandinaviens bedste dansemusik.
1: Lige nøjagtigt. Nu har I været så heldige, dig og Lise, at I har fået lov at lave de her to quizzer, tre quizzer i dag,
0: ja,
1: som har gået rimelig godt. Jeg vil også få lov at lave en quiz, og det er en lynquiz, fordi det handler ikke om at finde nogen eller gøre noget. Det handler om at lytte. Nu spiller jeg en melodi på dansk, og den skal I lytte rigtig godt efter.

0: Ja, vi lyttede til et stykke musik, og det kom fra Birthe Kjær, og en sang, der hedder Hold om mig. Lynquizzen, den går så ud på nu. Jeg vil gerne vide, hvad hed den her sang i den engelske udgave. Og så er det bare med at få ringet på 98 35 36 63, så den, der er hurtigst, vinder et stykke musik. Hvem har vi med?
1: Ja, det er Gunhild.
0: Nej, Gunhild. Hvad hed den her på engelsk?
1: Den hedder Home in Arve.
0: Jamen, det gør den da. Kan du huske, hvem den er med?
1: Ja, Johnny Logan.
0: Jamen, du er dygtig. Kan du huske, hvornår den er fra?
1: Nej, hvornår den er fra? Den er fra...
0: Lige bitte hjælp.
1: Den er fra 91.
0: Ah, tæt på. Den er fra 87.
1: Nå, 87.
0: Ja, og kan du huske, hvor land den kom fra?
1: Hvad land kom den fra, Camilla?
0: Kan hun ikke huske det?
1: Det kan hun ikke huske.
0: Nej, den kom fra Irland, og var vinder i Eurovision Showet.
1: Ja, Irland.
0: Ja. Gunhild, hvad skal vi så spille for dig? For du vandt jo et stykke gratis musik, fordi du var hurtig.
1: Ja, du tager den der mors pige med Kim Hallo.
0: Ja, den får jeg fundet til jer. Kan I så have en for sig god aften?
1: Ja, og hils Michael og Karl.
2: Jeg sidder lige her og lytter til dig.
0: Ja, så...
1: Er det dig, Michael?
0: Ja, det er mig, du har rør lige nu.
1: Ja. Nå.
0: Godt nok. Jeg får den funden til jer.
1: Ja, I må hygge jer.
0: Ja, lige måde.
2: Hej. Og jeg synes, det her det gik så stærkt, så skal vi ikke tage sådan en quiz mere?
0: Det kan godt være, vi finder på. Men allerførst, så synes jeg lige, vi skal høre originalversionen.

Ja, her var originalversionen så fra 1987, Johnny Logan, Hold Me Now. Og jeg skal så lige spille det stykke musik fra Du Ønsker, Gunhild. Men Carsten han sagde til mig, det gik så hurtigt med at gætte den her, så skal vi ikke prøve en mere, det gør vi lige lidt senere. Men du vil gerne høre Kim og Hallo med Mors Pige.

0: Ja, Gunhild, det var det stykke musik, du havde vundet. Kim og Hallo, Mors Pige.
1: Ja, så snupper jeg lige en. Det er Det Grå Guld med Mit Kære Barndomshjem.

0: Det var det grå guld med mit kære barndomshjem.
1: Ja, så vil jeg lige sige, at det hjælper ikke noget, fordi vi må stå og ringe herinde i studiet, når vi ikke laver quiz, fordi vi tager ikke, når musikken den spiller. Nej. Og dem bliver taget på kontoret så, og de ved ikke noget, om vi laver quiz. Så...
0: Og de kan se, hvem det er, der ringer ude på kontoret.
1: Ja, så jeg vil lige være med at ringe op, mens vi spiller musikken, fordi det hjælper ingenting. Der tager vi ikke telefonen. Men konkurrencen igen. Vi starter musikken her.

0: Ja, vi lyttede til Claus og Servants, og den der hedder Herlig, Herlig. Det jeg vil gerne vide nu, hvad hedder den her sang på engelsk? Og vi er en, der er hurtigt til at vinde et stykke gratis musik.
1: Hvad 98, hedder? 35, 36, 63.
0: Ja. Og jeg tror, vi fik en igennem nu. Hvem har vi med?
2: Det er Dorte.
0: Nej, Dorte.
2: Hej.
0: Nå, hvad hedder, hvad hedder Herlig, Herlig på engelsk?
2: Ja, den hedder Honey, Honey.
0: Ja. Ja. Prøv lige at sige noget andet. Det er tæt på.
2: Honey, Honey.
0: Ja, det er bedre.
2: Det er noget med i også i hvert fald.
0: kan du huske, hvem den er med?
2: Jo, Sweet.
0: Ja, kan du huske, når den er fra?
2: Ej, men den er godt nok ved at have mange år på bagen.
0: Ja, den er fra 71.
2: Ja,
0: den er fra 71.
2: Ja, den er fra min, teenageår.
0: Nå, jamen, det var du da hurtigt til. Et stykke gratis musik, hvad kunne du tænke dig?
2: Nu skal jeg sætte jer på noget arbejde, men...
0: Nej.
2: Og det er ikke dem, for jeg ved, jeg har den.
0: Ja.
2: Godt, Arne, Halas. Norsk Udvalgs. Den
1: hedder Trondagroa der. Ja. Så den
0: tror,
1: har
0: jeg,
1: du vist bestilt
0: den? Jeg tror, jeg har let efter den før.
2: Det kan godt være.
1: Er noget, du skal stave noget af? Eller?
0: Jeg prøver. Jeg prøver. Jeg skal lige se her.
1: Er du i tvivl om?
0: Jeg skal bare lige have den her ført over.
1: Ja.
0: Og hvis jeg ikke kan finde den, så har jeg et telefonnummer her, så kan jeg da lige ringe tilbage.
1: Ja, så må vi hjælpe dig lidt.
0: Mm. Jamen, jeg prøver lige at løbe efter den, Dorte.
2: Ja, det er godt. Jeg ved, den er der, for den blev stille for mig den anden aften.
0: Ja, jeg ved også godt, hvad det er for en, så jeg skal bare lige have den fundet frem.
2: Ja, det er bare i orden.
0: Ja, det er godt.
2: Okay.
0: Hej, hej. Ja, og så synes jeg da lige, vi skal høre originalen fra 1971 med The Sweet med Funny Funny.

0: Ja, ganske rigtigt, som Dorte sagde, en rigtig god traver fra de 1971, The Sweet Funny Funny.
1: Ja, så har jeg fundet Ulla Bak med din gamle automobil.

0: Ja, det var så Ulla Bak med den gamle automobil. Det var vist ikke en elbil.
1: Nej, det tror jeg ikke, som det lød. Jeg vil lige sige, at hvis I skal ønske mere musik i dag, så skal I nok begynde at tænke på, at der er 3 kvarter til, at Lise hun lukker kontoret ned. Men Dorte, du sagde, at du skulle nok sætte mig på arbejde. Ja, men du kunne ikke nære mig. Ut Arne Hallas og Trunder Brugra.

Ja, så fik vi alligevel en norsk brudevals for Arne Hallas og Trønderbroga. Det var svært at sige. Men det var så til dig, Dorte, fordi du vandt quizzen der. Vi skal have fat i sine Siltring, og den hedder Slap af.

Ja, bare slap af. Det kom her fra Tine Seltring. Ja, så er der i hvert fald nogen, der skal spidse ører og lytte efter, for nu kommer der i med ventilerne, og det er dejlige bonuser.

Ja, det er lige netop, hvad I lytter til nu, Radio Nippe 19. Og den næste, jeg vil spille for jer, det er en sang, som er inde på vores danstop her på Radio Nippe 19. Og den er med Ole Steen. Jeg bliver så generet.

Ja, mens musikken den lige så stille fader ud her fra Ole Steen, jeg bliver så generet, så kan jeg fortælle, at den i sidste uge var nummer 9 på vores liste her. Og i morgen, når klokken slår 9, så kommer Bindø med en helt ny dansk top, så er det spændende at se, om den stadigvæk er med, eller den er gået frem. Jeg får en seddel, men inden da, jeg lige vil ramse den op, så vil jeg sige, at der er en halv time nu til kontoret lukker, så det er ved at være sidste chance, hvis der skal spilles musik fra jer i dag. Jens, du vil gerne høre Carl Petter med Stik mig en øl. Så vil du gerne høre Bamse med Mit livs Madonna. Og Bjørn og OK, Tag fri en dag. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Jens, her var dine tre stykker musik. Først var det Carl Petter, Stik mig en øl. Så var det Bamse, Mit livs Madonna. Og så var det Bjørn OK, Tag fri en dag. Og vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, den næste jeg har her på playlisten, det er så Tørfisk med På aftenskole.

0: Ja, så fik vi lidt genhør fra de glade 80'er, Chess and Dave og Ain't No Pleasing You.
1: Så har jeg fundet en med Rikard Ravnvald med Tak fordi vi er venner.

0: Ja, det var Richard Ravnvald med Tak fordi vi er venner.
1: Ja, og jeg fortsætter lidt i samme stil. Jeg har nemlig taget fat i bouillon, en tørret blomst.

0: så blev det lige til et genhør fra Bouillon med En tørre blomst.
1: Ja, så har jeg fundet en med Poul Richard, den spillemand snappede fiolen.

0: Ja, det var så Poul Richter med den spillemand snappede violen. Så vil jeg nu gøre en fornår at sige tak for i dag, for nu tror jeg nok lige, så lige kommer ind, og så kan jeg få lov at rydde lidt op og
1: få lukket ned rundt omkring.
0: Og slappe af. Ja. Så tusind tak for i dag, og på genlyt.
1: Ja, men jeg går lidt frem i tiden. Vi skal have fat i Rasmus Sebak og flyv fugl.

perfekt. Må du huske selv, hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare

0: Ja, en lidt stillesang her fra Rasmus Ebak, Flyv Fugl. Og så er Lise kommet tilbage, ja, så skal vi lige være her den sidste halve time sammen.
1: Så har vi i hvert fald lige fået skilt Karsten ud. Så, og jeg har fundet et stykke musik, et stykke irsk musik med The Pole and the Dubliners. Det er Irish Rover.

0: Ja, vi hørte så The Pose and the Dubliners med Irish Rover.
1: Ja, og vi skal tilbage til 1973, Søren Bergerbom sammen med Kim Larsen på Joanna.

0: Ja, et nummer, der var inkluderet på Kim Larsens allerførste solo-LP, der kom i 1973, og bare titlen Værsgo, her fik vi nummeret Joanna.
1: Ja. Og vi bliver lidt i det danske, for jeg synes, vi skal høre Kjeld eller Dunkes. Jeg tror også, Hilda er med. Med nummeret Prøv at se det hele fra den lyse side.

0: Ja, det var så Kjeld og Hilda, og der dunkedes med prøv at se det hele fra den lyse side.
1: Ja, så vil jeg lige komme med en oplysning. Husk, at søndag den 30. august, sæt kryds i kalenderen der, for der holder vi fødselsdag hernede og åbent hus. 38 år på banen, det er godt skuldre af en lokal radio. Og der kan I komme ned til kaffe og brød. Der
0: tror du, vi får lavkage?
1: Jeg ved jeg så ikke endnu. Jeg har ikke set programmet endnu.
0: Hotello måske?
1: Det er vist ikke sluppet nu endnu. Men jeg ved, der bliver noget underholdning, og der bliver nogle konkurrencer, og der bliver noget musik, og ja, der sker lidt. Og I kan komme ned og se de her apper, der sidder og sender herinde. Og vi kan også få sat ansigt på jer, i stedet for det bare er en stemme i telefonen mange gange. Så sæt kryds i kalenderen den 30. august. Det er en søndag eftermiddag, og der kommer nok mere ud inden så længe, vi har tro.
0: Ja, må det ikke. Det er jo snart.
1: Ja, det er jo kun en god måned til snart. Ja. Men lidt tilbage i tiden igen, over 2000, og de to brødre, da de stod som Eurovision-vindere.

0: Ja, velkendte toner fra år 2000, brødrene Olsen, danske Grand Prix-vinder og sidenhen Eurovision-vinder, smuk som et stjerneskud.
1: Jeg har fundet en gammel en, men jeg synes stadigvæk, den holder. Tim Reeves med I Love You Because.

Εκτός από ότι μιλήσουμε I love you because. Όσο χαρά Λίγη μία Jeg synes, vi skal høre vores gamle kollega Nilla, for han har et kæmpe problem. Han har nemlig tabt sine nye tænder. Jeg håber, han har fået dem igen.

0: Ja, det var sådan eller med at have tabt mine nye tænder. Og så tror jeg, jeg vil sige tak for i aften. Og tak til Michael og Carsten. Fordi de endnu en gang holdt mig ud. Og vi høres ved lige pludselig.
1: Ja, det gør vi jo. Men jeg skal også til at lukke ned her. Jeg har den sidste melodi, den var næsten 6,5 minutter. Men inden jeg lukker ned, så vil jeg lige læse programmet for i morgen. Klokken 9 starter 19.19 op. Fra 9 til 10, der er Bente klar med dansstoppen. Og fra 10 til 13, der kommer Inge-Lise og Tage og tager over. Og så fra 13 til 14, der skulle Helle gerne være klar med salmer og sange og de gode nyheder, regner jeg med. Men jeg vil også sige tak for fredags- eller lørdagsholdet, som bestod af Lise, Carsten og mig selv, sagde hunden, og jeg hedder Michael. Tak for nu, og kan I nu sove rigtig godt. Jeg vil slutte af med Stig Rossen og hans skønne sang, Vincent.